ci wut du alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonenti bi man ba señ tuba man neena ñet ñi ñoy sama marjeh ñet ñi moy sama marjeh yalla yonenti bi señ tuba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci deji

أغتنم خمسا قبل خمس، سبابك قبل هرمك بين النك يك بني سنغوني غوغو بوكو فوي بوكو فوي وسعتك قبل سخمك بين ويري دارا جوتول بوكو فوي وغناك قبل فقرك بل يالا ما يورسك خم خم ورسك ويرو يرم ورسك علل بوكو فوي وفارق قبل شغلك بيغا امي اسباس ام تان وياتك قبل موتك بيغا دوند تي ديو غون نك لغي يين نيغا خام نيغين اي مريد نين نيغين اي مريد نين ناخ نداو ني ماغ ني نيك سين غيناو تي ديلن ديما لايال داني نان واو نداو ني سيرين بي سا بو ووتي نداو نياكاي فيس بي نداو نياكاي جيت وا ما لاج لين ما لاج لين والي سيك بو ووتي ني فاي نييو نيوكاي فيس du ndaw ñi seigne yousou ndour bu woté ñukoy fex du ndaw ñi yolo le mbadantane bu woté ñukoy fex du ndaw ñi koku problème bi ñekul fofu problème bi ñekul ci bu fekké ni seigne bi bu woté yeen ndaw ñi yena fay fex té bu wali sék woté yena fay fex ban sens la am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam té madil fuma nawara bu ma sana woté bu ma sana woté ndaw ñi wuy ci ko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la xawote mba abo joxlin du dem du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyise serigne touba bu fekke bu serigne touba wote ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyise da ngeen di xaxama bañate bousé bañate joge fi serigne touba bof leen fi da ngeen di bof ci serigne touba bañate fi joge waye wuyisi serigne touba samedi aljuma gaaw nga wuy jifi rawna wuy serigne touba aljuma gaaw nga wuy jifi rawna ban chance la am seigne touba momu da wax ni ya khayra may ma al junay ma al misay waqt saba dingen seigne touba de ya khayra may ma al junay ma al misa waqt saba seigne touba neena dire jeufati yalla ni ni ko loy sante yalla muni yalla ma dimbele man seigne touba bu musuma ton cien ya khayra may ma junay yalla ma dimbele man seigne touba musuma togn ken musuma togn sa borom musuma togn sa morom ñu na muni way yalla yemu ci ma al misha yalla ma dimbele man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma ci jaar mbosor ñu ni ko wa lolu xana bi nga nekké mak muni deeret waxta saba bi ma nekké xalé waxta saba bi ma nekké ndaw waxta saba bi ma nekké goné la won seigne touba nu ko wax de dem len ma nga ci ma way bu nafi nga ci ma way bu nafi seigne touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni ma ngoy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar bakkar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayra may ma al junay mina mun way ma al misa mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toño ken mbosor ndax toña ngi tambalé ci mbosor bo démé ci télévision yi ña fay def mbosor fofu lañu commencé toñ ñiru ñiru lu ké ba légué ñu ñiru ñiru lu kélé señ touba ni fofu musuma fay jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag muni waxta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñi naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foy ak dañ ko wara programmer ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jang nañ ci développement lan mo koy andi moy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu rew développement wu dëkk muna muni mënta bayiko fenn ci luñu lango liggéey mang leen laaj man rew ngeen xam mu développer mo xam am foko développer ci rew yi man rew ngeen ci xam amul men rew mu développer mo xam ni am foko développer amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu rew mën ta am ludul ni liggéey rek bil amal al amalu salih motax nga deggi ñu lebu naan hubbul watan min al iman donte amna ñu xamni hadith la waye waxi hakim la hubbul watan min al iman bëgg sa rew dafa bokk ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokk ci ngëm yalla waye naka lañuy bëgg sa rew naka
naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabu lycée li nga xamni ci abdul ahad mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu abdou diouf mo wamat bopam mo wamat bopam ken forcé wuko ñew ni ci abdul ahad defna la ngay sa bay donte ci benen tariikha la nek defna la sa bay loma digal ma def loma téré ma ba muni ko ci pour ma deugalal lañu lolu deugul ci man 3 mois yu ni dina ñew Touba mag yow ñu boko tok waxtaan loma digal dina ko def loma téré ma bako cheikh abdullah niko bismillah ca lolu la ko cheikh abdullah waxewon niko dekk bi di Touba biko borom di sañ fo taxut mu sañ ci ko te gis na ni pom bi bari na fi lol benen bi gis moy dekk bi keur la du am dekk keur la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jappalé ma ci dëkk bi ba lepp lu xéttu tiaxaan jogé fi Abdou Diouf niko jekk na président Abdou Diouf dal nako yalla yok wër ak fu mëna né niko jekk na pour loolu jekk na pour loolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d'accord Touba titre français la titre français bi amna lu fi borom di bañ lo xamni constitution wu sénégal muy dusturu sénégal bañul nan sangara muy constitution wu sénégal bañul nan sangara constitution wu sénégal bañul teug bañul fecc bañul football bañul bal waye nak ki nga xamne amna titre français mom neena sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko te fi dama ko momale yalla Touba dama ko momale yalla comme legui Touba dekkub yalla keur yalla te li bëgguma ko fi legui nañ mako fi jëlel lolo taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci pleureur fele keuleur amul ben loi bu meuna sukkandiku pour tejwaaji lañ jëkona def moy dañu wax nan ah ñun amuñu fuñu leen denc manam kuñ japp nga nan sangara wala nga jaay sangara Touba ñu japp la buñ la yobbo dañ wax ne amuñu fuñ la denc xam nga ñu Cheikh Abdoulaye def da dem ba kassam ñaarem mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ñamay jappé Touba te ñi nan sangara ngeen indil ma leen fi bu ngeen ñe ngeen tejal ma leen ci bâtiment yi ñen ñi dañ leen di wat ba nopi tej leen 3 mois bayi leen ñu dem bo liggéey xeyna dootu ñuko defati nangam ni la cheikh abdullah régler problème bi radiyallahu ta'ala anhu ni la ko régler légui ñi dem di dem ba ak ci jamono cheikh muntaha mu am ay kurel yu fi jikko na nek muy ñom safinatul aman mu andi ciow andi wax andi jappal andi bayil civil du yar morom ja kan mo wax ni civil yar morom ja bay fali ay civil yar seen morom lañ dedet bay fali ki len wara yar te yirif len te ngeen wax ni yeen da ngeen nangu mu yirif len ba tax ngeen ñew dekk ci ab dekkam koku mo jox bay fali ndigal kon melna ni mom ginaaw mo jox bay fali ndigal bu len bay fali digele day melni mom mo len digal du civil bu jog rek di yar morom ci ñu ko neexé dedet bay fali yag nañ fi te musuñu taxé kenn ci mbéd ni la li nga sol baxut musuñu ni kenn lutax ngay football dañu am ndigal biñ amé ndigal nak légui nek ci lolu kurel yeneen jitu won muy safinatu aman mu jur ciow khudam jur ciow señ muntaha wax lu am solo ti tanxé ko ci alquran señ muntaha da xey rek ni légui kon kat dama bëggoon mbir yépp ñu tek ko ci suuf te delo ma baddi ndax baddi suko bokk pourtant lim wax alquran ko wax baddi suko bokk légi nañ ma délo bad alquran dani walaw kana feehima 'aliatun ila allah la fasadata sun borom neena bad ben dong lay don kilifa kenn lay don muni ñaari kilifa fum am
fum am muna muni mbiccok mbaalo fay am xeex rayante tojantay bop sun borom ni bu fekkon ni ñaari yalla amna asamaan ak suuf duggal leen seen ñu dekkerle ñaari yalla ba amon asamaan ak suuf duñu dekkerle kon na gëni tampolo nañ bu yag boy jang ci alquran ñu naan wa fi samaa ilaahun wa fil ardi ilaahun yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolu façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenum pri alquran manam rek ci lañ ñam manam kaw mi ñokay déggé nonu waye jenn yalla dong ab motax suñu borom tontu len ni walaw kana fihima aaliatun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asmanu suuf duñu dékkërlé ndax yalla ji ci kaw day xon dama bëgg taw ji ci suuf ni ko do fi taw ñu ne reenkum ñun ba rayalé ñu ci ñun rayalé ñu ci kon jenn yalla am lool nak la suñu borom misal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj société ba day mujj fayit réew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayante ak demanté kasso réew mu am ñaari président kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj ci tas lay mujj kilifa day jitu nak ñi gëna top ci walaw kana fihi ma aliatun illa allah la fasadata alquran ma nga anbiya buma jumut suñ muntaxani nañ ma dello bat biñ ko bok ñu dello ko ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy ñoy autorité yi nga xamni ñoy autorité ñi police ak gendarmerie ni len legi denk na len bat bi way tak der yi ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu len ci mbéd mi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañ def ndigal Serigne Moustapha waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yeugal pele keuleur amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yeugal pele keuleur legi ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbedd ni koka bu xame droit day ñew dal ni police bayal sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porte plainte ji suko boba mom lañuy sanctioné bi Serigne Moustapha xame li nak gis ni Touba yalla dogal na muy tuteur français te kenn ku ne ya mom ce tuteur français am nga sañ sañu ni ko mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nañ ni kon legi li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal bay faali digal na leen ko yeen saytul leen mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko bay faali mu ni yeen saytul leen mako yeen legi yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba keureum ate legui saytu len seigne touba keureum gi baye fall ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tewon baye fall am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba ma sa denk bakkanam la ci tek kon bitiw ja fayna mbal ja wat delu na ca ndala wattu delu na ca ndal wax nañ deug ak lum leen meuna coûter nak legui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footballi solat sa tenue football duggat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dekk bi li nga def ak yam ci dekk bi yam ndax xale bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul luy football mu gis la nga yoré tani yoré sa moyo sol say moyo ah way da na poser question ay wajurum wa ki nak ni ki da footballé won wala nga rombu ci koñ bi a diou yak diou ñom ko gagné togn man nako wess wéla soone domicile man na wessu lolou dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi
way way bo démé mbacké ba football ba nukki ay ca sangul ba sa salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kenn du la wax dara demal mbacké nanal sa sangara ba ni dur dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kenn du la wax dara ci sahir dédé bay faalé duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batin mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbak ba mandi ñew di jey jey ci mbedd ni sun doomi nan ki jey jey lu mu ñu ni ko sangara nan mu ni luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacké sol sa moyen di def sa konwa bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam donc ben la waye bo footballon mbacké ba nupp sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xamni bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñëw dugg ci dëkk bi kenn du la génné kenn du la wax né sa bëtt bi suufa ngi ci yaa Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñëwé Touba di nu roo wa Touba bu ngeen démé Dakar di nu roo ay furo ñi naar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko meuna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo meunu ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sa borom sax gisuñu ci mom tass malaakai sa borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi kenn musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax wama sayyidna illa bima alimna cheikh muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci seigne muntaha la fekk ba gëm yalla wuluko yaakar ko top ko ci seigne muntaha la fekk bax jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jangu fi mahwa mani ñun suñu yoon da wuur wona nek ci jema liggéey dinaan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def seigne muntaha nu ko gëna xam seigne muntaha jang na ba wonnu lef sénégal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geejga tak ga nga koy téré tefas ga nga nan ko bu fassa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu Seigne Muntaha xam xam na ni football goné go xamni rek da toll ci ati ndawam yorob bal di football xam na ni loolu aramul critère yi dajé football doga aram xam na ni goné yi defu ñuko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko lutax mu téré leen ko wala ndjay neena xoddiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger mbir yi protéger sa bop bala febar ñew way bo xare ba febar ñew amutu ndariñ kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni seen ambition rek seen banex rek non seen banex rek amna ay liñuy tuddé manam ay bëreub yo xamni ña fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax mën nga wax ni xawess nako mëna toléré parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkun ci mbéd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossier yi ma fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdut wërta am waye man gisaguma ko ci té ci benn milieu lañuy nekk jang karaté benn jumtu kay la du am pore mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk defena
amna ay xalé ñu ma mësa dajal fi barab waye ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna ndariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay goor ci jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut furul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier biñ koy défé ben birëb lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci par ci par là bokut nak li nga xamni mom goor ak jigen fay dajé ñu xoya jappante ba dorante ba padante ba nangamante ba munu ñoo yam kat munu ñoo yam murid pir e dir seigne touba dañu ko jundjel nena abdul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alihi alhada sama rujuhu ila almuhtadi qabla wusulihi kal irtidadi seigne touba lol la nena murid pir e dir moy ko xamni lepp lu yalla tere xeti aada yep fela koy bayyi da football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yep mbatit la muni murid pir e dir xeti aada yep da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xeti aada yi bam neex la sa ba neexu bakkan beug la ci aw wolbeuti neena ya ko dug ci diina genn ci yene yam woné gu guddou Touba kan nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté wala men mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ ne ma ku melni bu mu fi jaar yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé lola dal ya ko tek sa bop dama fa rek di wax ni communauté yonu mourid ñu yomb gouverner lañ communauté yonu mourid ak ñoo neex gouverner yalla xamnako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seeni pex ak seeni xalaat waye communauté bi wax deug neex na gouverner di communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñ def ñom man nañ ko defal seen bop woto ndaje legi kenn ku ne indi la nga am lola dal di soti way ñi neex na ñoo gouverner nak neex na ñoo gouverner nga xamni amu ñu dara lu ñu nakar lu dal ñun dal fi sun mamako mom moko defaron titre français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak communauté yonu mourid dañu yomba gouverner yalla xamnako communauté bo xamni bari wuñu jalt xulo wuñu xexuñu lajuñu kenn dara te luñu bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñu participer way way ñi neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu beugé dinkane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la tu dula laaj lum xam wax la tu beug la xamal sa dara mu ngi non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way way te ki la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëpp ko xam xam gënoo ko jekku tiram yalla bi ki la nangul li ëpp ko xam xam gënoo ko jekku tiram yalla bi waye sam ndoral mamam rek tax mu nangu ko sam ndoral mam rek tax mu nanguko yaw ñu leen la fofa nga bokk yi ne nga ay fa nga bokk donte xamna ni sax nak
mom du yag ba nga yulif ci seigne touba mom dara waye lu meuna xew rek ginaaw santam yu nga sante rek amna yo xamni waran nga ko jom amna yo xamni waran nga ko jom nit ko xamni epoko guddu da ko ko jang epoko xam xam mo nupp nak mu nango denc xamam nango denc ab guddam ni ñak ci sa gannaaw maam koku loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor ndax say ambition rek ndax say ambition rek Seigne Touba suñu yaakar ñu da waxon ni waj al aqlaka khaid al awa Seigne Touba neena lepp lu mëna xew na nga jital sa intelligent lepp lu mëna xew jitalal sa intelligent bu jital mukk sa ambition parce que ambition fa mu yobbu nit baxut ambition bu démissiré wallahi fam la yobbu baxut waye nit bu amé lu ko jom nit sa bu amé lu ko jom dana ko wané dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu xam xam bu la fekke rew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñani day yok waye du wañu do yene ben doomi soxna jam do yene ben doomi soxna tiranga waye alal ak ndomba tank alal ak ndomba tank lum fekk ci yow day yok bu la fekke nga rew rewane gi day yok bu la fekke nga xamane gi day yok bu la fekke yi mom lum fekk ci yow dako yok waye duko wajj waye xam bu la fekke nga bax fekk nga yaru fekk nga yene nit ñi jam fekk nga njub gogu dakoy doli yaru tagi dakoy doli daraje ji dakoy doli maka lum fekk ci yow dakoy doli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogu ak mbax gogu ak bëgg lu bax gogu day doli ko way du wañiku mukk day doli ko way du wañiku mukk sayyid allahji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sayyid allahji malik neena yow murid bi nga xamni sa andu so moy adina muni accam mismala muni adina meddu mbam rek la akri bafi adina meddu mbam la rek akri bafi lolu alhaji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sayyid alhaji malik lolu la wax yow lo xamni say bayat yep fe lañ ko fekk bako non ah yow ndomb ak tank tax nga ni lolu dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal Seigne Touba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ni ko ab talibé xam ngeen wax na ko sama waxtani bu yagg waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xamni cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon kiliftef lañ bëgg dag de parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayiko ci yenn loxo yoyu nga bëgg ñu bayiko ci mom amna yo xamni duko téré bañuko ndax constitution bañuko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porté plainte mom lañuy sanctionné té ñom duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi neena talibé bu mat talibé
néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire néna du poukéré wo ab sériñam ñu néko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sériñi makoy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talib bi nga xamni ab sériñam ci bopam mokay poukéré wo ndaxu njubum ndaxu mbaxam ndaxu ñiwam ndaxu nango top ndigalam ndaxu nango baye ay téré ci abul abbas al mursi moko wax waye talib bo xamni moy sériñ bi lay titéro sériñ bi lay titéro di way sa mam di way sa sériñ pour titéro ko rek néna koku du talib bi dé talib bo seen muy dem bu maté talib bi moy setu serignam moy tak ndéru serign ba moy tak ndéru serign ba bo gisé may wax tout serign si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu ci abul abbas al mursi bi nga xamné ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fé dess xam nga lum leen tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi min ana téré ya muy moy sama talibé yi lima warana bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ñina muy moy sama talibé yi lima warana bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dengé tak ndeer ba day deng kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndeer ba nak kenn mënuko mom kay bant bi bu bëggé tak ndeeram jub na jub rek sëriñ bi bu bëggé talibem jub na jub na jub ndax goné yi nekk ci réseaux sociaux yi tañu touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayeku sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku jëbulu wala sa bay suku jeblu ci mu wola ba nga ñew mun la eh lima deg nga diko wax ci réseaux sociaux mako degete wutul benen serigne man serigne touba mala gënal budé sa bay nala ni eh lima deg bu mako degete moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi fukandiku won ci téré ci Abdoullah rek sama dongay ma di len téré fi football ma carré len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lol man na nek waye man len mom man sama yoon neewul ci football aram nak aram ginaaw Seigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football kéré mbay seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni footballé ji kéra mbay bam ko déggé dem sétani fi la jàng alcorane ba wacc ba tambalé jàng xam xam waye bam ñëgé ni man yëg naani bima ñibissé mu yëg ni man yëg naani dem na sétani football té kéra mbay da daw dem seen kër ndax xam na la ko tay fekk bam démé mani bayam bu mu del ci ñu dem kaw dikku su mani bu mu del ci daara ji man kay ku fi mëna bayyi ndigalal Seigne Touba mëna la féba bum del ni batay ma wax ak yeen bay bi nak ku bax la ku baxa bax ta yaru ku yiw bay bi ku bax la ta yaru ba legi day ñew fi sama gam ba legi kon nak suñu mudu lolu moy li nga xamni mënuñ ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax likul makkan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax te lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna té man awma lu Touba ndax fi la dëkk ndax damay wax ni man buma sañon Seigne Touba ma ak mom ñoy bokk genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bokk ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bokk ak mom kër suma mënta am joju daraaje na bokk mom ak dëkk bop loolu mako tanal sama bop mako tanal sama bop ni ma dëkk ak mom fi ci adina non la bëgg dëkk ak mom bu yowmal xiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal
loolu maa ko tànnal sama bopp, kenn forcé wu ma ko, maa ko tànnal sama bopp. Waaye fas naa yéene ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem insha allahu taala, lépp lu mu tere ma fexe ba kenn du ma ci seen lu muy digle ma def ci laa man lépp. Man noonu laa ko toppee, noonu laa ko toppee, noonu laa ko toppee. Kon nag ñu bàyyi xel loolu bu baax, ñu bàyyi xel loolu bu baax. Am na mel mbokk mu ma sa woo yeggu dara fan yi paase rek la, man la diw sàngam Mbacke, maa ngi dëkk sàngam, damaa gis ngay wax naan waaw si Amadou Bamba radiallahu anhu njabootam gi ay sëriñ daara la leen dénkoon, te léegi jamono bii ñu toll soxna yi fi nekk nangu ñoo sëriñ sëriñ daara yi, waaw xanaa yow dag ñoo toppee mbooro nangam nang wax a wax ba ni gér géex. Ma ne ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek, yow lu bon rek nga bëgg a dégg. Waaye man la ma wax dara ayu ca. Ma ne ko ndax li ma wax du dëgg. Mu ni mu waaw même bu dee dëgg nag, même bu dee dëgg waaw da ngaa war a bàyyi tudd commune di daw nangam wax nangam nangam. Ma ne ko yow day da ngaa xamul lii wala fii di wax ni journaliste du wax, te maanaam train bu ñëw heure journaliste amu ca soxla du ko wax. Journaliste train bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu defaru ba boo léegee mu mën a ñëw heure. Journaliste train bi ñëw heure amu ci soxla di def na li ko war. Train bi tardé ñëwul heure te coobarey bopp ma tax mu tardé. Train boobu lay waxal ni ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la tax a tardé, moytu ko ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé. Ni mu waaw xanaa gis nga ministre diw daal damay tuddal benn ministre. Xam nga ni ministre diw moom ni mu gëmee Serigne Touba war naa mën a am ci ñi sant nangam. Ma ne ko ku wax ni waru ca am, man waxuma ko di. Man li ma wax sa net ak clair kenn mënu koo dinde. Dama ni Serigne Touba radiallahu taala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxoon na moom njabootu boppam yépp ay sëriñ daara la leen jox. Kenn ca Daaru Muhti, kenn ca Sëñ Mbay Jaxate ñoom, kenn ca Maam Cheikh Mbay, wala kenn ca Sëñ Daaru Assane Ndiaye, ala kulli al ay sëriñ daara yu naqari dara sax nag boole ci. Ñu ne fa di añee laaxub Dakar di reere cere yi mbuum ba jural ñu ay walliw. Moustapha Mbaye Islam lii la wax te loolay dëgg. Laaxe Dakar ak cere yi mbuum lañ fa daan reere ba xëy jural ñu ay walliw. Tey ñooñee ñu fa jur ñoom lañ yaakaar tey di leen topp. Alors ñu ni loolu bu ko kenn wax, ñu ni loolu bu ko kenn wax. Moustapha Mbaye Islam mos ku koy waxal sa aqulaay taala da nga xam ne kaw suuf amu ci kum yemaleeg ci Ahmadou Bamba amut. Wolof Ndiaye nag nee na ku aj day bañ ku siin. Yaag sa junniy morom ma fi nekk, yow moomu ma woon téléphone, xam naa la xam sa tur xam sa numéro téléphone ak fi nga dëkk yëpp. Waaye dama ne yaag sa junniy morom yéen a fi bokk nekk laa wax. Sa junniy morom yooyu ñoom ñëpp dañ koo rafetlu. Sa junniy morom ñoom ñëpp ko rafetlu. Ni li nga wax day daa neexul waaye dëgg la, daa neexul waaye dëgg la sa junniy morom. Kon nag mu ko man jubluuma ci lu ñaaw, jubluuma ci xas ma Samba wala ma Demba. Déedéet journaliste bu ñu wax Serigne Mor Joxaane moo ma invité ni ma damaa bëgg nga waxtaanal ma ci mujjub jamono ak ndaw ñi. Ca laa nettale woon xisab Waydiouru Abo Hanifa. Xisab Waydiouru Abo Hanifa. Abo Hanifa Waydiouru mu jigéen yàlla dafa dogal papay Abo Hanifa da doon sàkku ji xam-xam bi muy dem ba yàgg fekk dafa woor kooru ngàtt na. Mi dem ba yàgg dog jot mu yem ci toolu pomu jàmbur dagg ca benn pom ndogoo xaaj ba wala doge xaaj ba. Bim jéego ñaari jéego xelam ni yar ci aaya bi sun borom di wax ni su ma la tus aluna yow may sin andi naxim. Mu ne rett taxaw ni dootuma buuse met te borom tool bi ñëwul ma balu ko bam baal ma ndax yàlla nee na lu waay xiw la yow mal xiyaam dana la ko laaj. Borom tool bi ñëw bi di moomit nitu yàlla di ab sëriñ daara bu yar njabootam mu fekk ko ci tool yi looy def fii. Mu ne ah man de borom tool bi laa fi xaar. Mu ne maa ngi nii. Mu ne ah xoolal sa pom bii damaa dog yi ma ñëwee ba toll fii damaa woor mu ñëwee ba toll fii ndogu jot ma ne naa ci dagg ndogu. Léegi bi ma ndogoo ba nuppi nag far sama borom sama xel ni yar ci suma anuyam ani naxim ma bëggoon nga baal ma bala maa dem. Mu ne ko laa ilaa yow day dugg nga ni rubba. Yow dugg nga ni rubba laa wax. Duma la baal ba yow mal xëyam yàlla attenu.
mun yëkkat joy mun yëkkat joy ni ko bal mu ko xalaatuma ko ba yag mu ko lenn de man nako bo nangoma bal la papa abu anifa ni ko man dama bëggoon ñu xayma suñu dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diiwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam jang muni ko xalaatuma ko muni kon legi nañ xayma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxe diiwuma muni ko xalaatuma ko muni ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayel ak sama bop nek fi rek di la leggeel ba dia waye bis buma dia balañuma julle nak ma bal muniko xalaatuma aw waaw legi nak muniko len dal boko defé ma bal la yorna sama dom ci kër ga dom du jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bal la yorna sama dom du jigen ci kër ga da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa niko waaw man ma juk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewmu nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fagn koku man luma koy doye mira kon nak ni xaar yow mo xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na de ak jigen ji tax gumbalu la fagn metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal khiyam na nang dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñ selmalé timis ñu ni ko neeg bé la sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen du ko ni wa alaykumus salam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ ma may ci neeg bi la né da soxna suñu may da tax gumbalu la fañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisse bo gisse sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu arab bo gisse mun la dama gumba sa beut bi musta xollu arab bo gisse mun la dama la fañ sa tank bi musta doxilu arab Allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abo anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay wali waki borom yi xam xam ngay foñ foñe ka telli telli naan da ngay xass mbacke mbacke da ngay nangam na man fuma xasse mbacke mbacke mbacke mbacke man na ma bok ak ñom genn dara di leen xass nopi leen te bayyi jaxasse xana yow buma dalé wax ba tay lool rek nga nango deg lima wax ci lu bax bari na setil lola te bayyi fi li même bu fekke ni dafa negatif bako fi bu ko deglu dom adama sax day wax lu negatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom señ bobé nga xamni mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalu kërëm ak wooru kërëm yobale fum dal su démé sangal soso lay joxé nañ ko ci togalu blax benn bis mu dem ci genn kër joxé fa sangalam nañ ko ci togalu blax ñu togal lax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamni xeyna peut-être mënta misiré ak ñuluk ñuluk ba daldi lor mu fédlé ko sangalu bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juramu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tib ci lakh bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko ligay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te li ngay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemin nga di wattu di wattu di wattu bottu deret dal di wolu borom keur ga wol ma sa soxna ci man sama sangal ci xana da am lum ci def bañu woyé soxna sa ni ko wayew sangal ci la señ bi joxon xana du mom nga togg lax mune ah kay na mom la togg lax sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tib sama sangalu bop fédlé ko mune ko waw kay gañ ngok
gañango tay ji koké moy mami cheikh abdullah xam nga ni koko man na am seub bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax wax diko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma seigne modou kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

Inicié, Dios es la vigilia de nieve a los Corán. Dijetak auladun min auladil Qur'an yahni ahlul khasida di nuyu kilifa yi nga xamni ño nek ci jotaay bi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ndokkel sunu walere yi ñu fekk di Cheikh Habib Gaye delu di ndokkel ak ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xamni amna ko ci taxawal lu mel ni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquranul karim soga dem jotaay bi sakku won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquran alkarim alquran min makka ila madinatul munawwara ba bu ngi ñew ci sunu rew mi naka jek musta deñ di jolli di tok ci xol yi walli wi waye di tok ci xol yi way gem yalla yi ñu di ci def di ci dindi alquran dox ba tasaro ci adina daj ko kap mo am ño xamni genn nañ alquran te logique bi mu nekkon te moy logique def ak dindi fossane doom adama tasfiya doom adama tarqiya doom adama yobbu ko ci losigu lix bimu deme ci losigu lix danaka alquran ñu jappé ko benn code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekké ci losigam ci la sahabatul kiram andon fek ben way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tufli len tufliko jaan ja wacc ñu dem ba alquran ñi gëna mëne genné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwom ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam gula jaan maton buñ jangon téméri fatiya tufliya jaan ja du wacc bo moytu sax dangar ja day yok luko waral xeyna fi du waxtanam waye dañu ko massa waxtane ci sun borom tabaaraku ta'ala bimu wacce téré bi ci yoonu yalla muhammad alayhi salatu wassalam daf no wax ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma gañi ni len إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تجارة لن تبور وخال ما سما جام نيغا خاني سين اوكسيستيف سين فولونتي سين بغ بغ سين هيمه دو دارالودول تيرب يالا بي ديكو جانغ اكا جانغلانتي بو وقتو جولي جوتي ñu jox yalla limu mom lu len yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu domp ca jox ka ñu tané waxal ma ñoñu ni len seen commerce commerce la bo xamni du lamb te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura al-quran ñi koy xeyel diko gontul ñi ngi yegg ci mustawa wu ci xéetu tiranga jo xamni du tiranga jo xamni lix la boy jakarlo ni waye tiranga yi xol la jo xamni fo leen fekk ñi ngi ak ñom ndax lix bo xamni materiel la bo meuna lamb daj ko
bokut ak liks bi nga xamni ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñooñu nga xamni ñom seen liks ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngeen di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek liks materiel bi ngi ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka liks bobu nga xamni liks materiel la bula alquran indil liks bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indeeguko liks xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhira waye amna liks bu lay xaar alakhira mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaaratan lan ta boora siran wa alaniyatan lañ ko defé won ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangalé jublu wuñ ci dara lu rek te jaaratan lan ta boora ñoñu am nak ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangalé alquran di fayeku dafa aram ñaari kategori la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen kategori bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah sinu fayeku ak sinu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye bu mu doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ca tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh saliou mbake ñom ndax yalla teral na len adina te dana len teral alakhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيتي كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيتي كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي موي نيغا خا نني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغلا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والياذ بالله لوتاخ سالم لنفسه moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran ak jang alquran ñi ngi leen di xex guddek beccëk minhum salimu li nafsihi moy association yi ngay dégg droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimu li nafsihi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal'alam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an ko nan yal na nga de dem safara na'us billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya wa minhum muqtasid benen kurel bi mom nagn am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarul len ko nagn am luñu julle rek gis way tur bu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi demé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur wu ca gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli ji te baski mba korité mu déy ko niko ah wax dëgg rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ batay sa tank tégé wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagasam ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal buna man de waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am touti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni

ëllëg yowmal xiyam seenu pay pay gu réy réy la ndax ña ngay jëf jëf ju baax al amalu saliyah al amalu saliyah mi ngi tàmbalee ci jàngal al quran ndax al muslihuna fi l ardi mooy ahlul quran al muslihuna fi l ardi mooy ahlul quran yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa génn di doxantu xool ñi nekkul ci al quran gis seen kër yi ni mu ligse seen oto yi ni mu ligse seen basin yu riis yi seen yonent bi di leen gendeko xelam ni ngeen rek ligse bi nga xam ni moom la kër aboo jaxleen am aboo lahab ñoom aboo taalib ñoom seen kër yooyu nga xam ne am nañ ko mu nekk kër yu ligse moom mi yor li gën a rëy gën a seer te mënta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom ni ko fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun laka wa li khawmika waya wa sawfa tusalun yow muhammad yaay gendiku naan kër gu ligsi geek oto bu ligsi bi te ma jox la li gën xanaa xamoon yaa nekk ci dëgg xanaa xamoon yaa nekk ci li baax xanaa xamoon yaa nekk ci aw yiw alquran yow laa ko jox yaw sa yaag saw xeet ëllëg yow man xiyam dinaa leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñii ak waa gox bii ak fulul fii te di jullit bu yow man xiyamee yàlla dana la taaj ñu la sa masulee ci alquran loo ca defoon mënumaa jàngale du la ci génne mokkalu moon alquran du la ci génne boo mënta jàngaleit mën ngaa jàppale kuy jàngale boo mënta jàngaleit sa wërsëg na ko alquran di gis jàkka ji ci koñ bi ni muy gise sa wërsëg guddi laylatul qadr ni muy gise sa wërsëg bisu màggal ni muy gise sa wërsëg gàmmu ni muy gise sa wërsëg daara ji noonu la war a di gise sa wërsëg ndax ginnaaw yàlla bu gàmmu existé màggal existé laylatul qadr existé alquran mi gën ci li yàlla wàcce ci kaw suuf moo te wàccoon kon alquran di gis sa wërsëg boo bëggee bokk ñi nga xam ne yowmal xiyam buñ la laajee sa masulee ci alquran nga mën a joxe lay wu bir na alquran di gis sa wërsëg ak lum tuuti ndax wolof njaay nee na domp sax ci sot la bokk sun borom ne ko bul geesooti ligsi yii li nga yor moo gën fëpp ñoom li ñu yor li nga yor moo gën fëpp ñoom li ñu yor borom risaala nee na mag ñi ne ci gox bi tey def bàkkaar nee na léeg-léeg ñu yegg ci bàkkaar foo xam ne yàlla day yónni malaaka mu ñëw war a alak waa koñ bi waa gox bi malaaka mi ne yunni seen fa daara dellu fa sun borom ni quoi yow sun borom koñ bi ngi may alak loo koñ ba day daaraa nga fa dong yaa ngay jàng sa téere bi ne sun borom ni kon nag fay naa mer moomu bàyyi naa ko bàyyi leen jéggal naa leen moom la wax ni wa anna taalima sixaari li kitaabillahi yutfihu xadaballah fexe ba ndaw ñu xam téeréb yàlla bi day fay merum yàlla yàlla dana bëgg a alakum réew yebal malaayika malaaka ma ñëw war leen a alak ñu dalal benn xale baasiin miim yàlla fomm alkande jooju waaw téere bu mel noonu ku ko yor sa xel war na ko fee jël di xool leneen am na koo xam ni nee na mi ngi ci daara ji di jàngale ñàkk fexe ko ci dugal waaye cay bu amoon ligs bu gën daara ji takk nay bagaasam ba dem bu yàgg ndax ñun léegi dañoo jàpp ni alquran ligs la loolu lañ jàpp axakay ligs la waaye ni ma ko waxee du ligs matériel bi ñu xam matérialisme loolu après la bu ma juumul ci benn téere bi ñu tuddee tuhfatul mardiya gisoon naa ca mu wax ni yent yàlla Moussa dafa mason di romb benn bàmmeel saa bu fa jaare rek ñuy fitnaal borom bàmmeel bi fitna yi metti ay at ne benn bis mu jaar fa déggul dara yëngut mujj li ñaar rakka suñ borom lu xew suñ borom defal ko kas fu mu jàkkaarlu waa ji mu ne ci teranga yi gën a màgg mu ne ah kii bi mu fi masaan a jaar maa ngi koy romb ci fitna musiba ak balaa suñ borom ni ko waaw daa am doomam bi ñu dal alquran barki démb
chat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dem ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu le gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokalekatu yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi dem mbugal sa bu dom ji ne ubbe kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi mi bëgg dal ci seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquranul karim wa légui ndem musrik bi bokalekatu yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lool la sayyidna umar gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokalekatu yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi dem mbugal sa bu dom ji ne ubbe kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi mi bëgg dal ci seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquranul karim wa légui ndem musrik bi bokalekatu yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak lol la sayyidna umar waxon ni inna la ayarfahu bi hasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiku ci tere bi yekati ascam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati ascam ba daraja am toll fofu non lay toroxale ascam bañ diko deggate ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax Cheikh Ahmad Sahib Lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaahu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaahu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jàngale alquran te kenn du fay waaye amul woon doole ja ndax mbay mi ay dongaam daan bay gerte gi ñuy bay bu nuppee du ko jaay seko bi waaye nu mu koy def da koy fat ci ab magasin moom la xale yi di ndékkee saa bu xëyee tibbu jox leen ñu ci ndékki kookee moo dem ba yàgg buy jàng alquran day mel ni sëriñam la dégg muy jàng alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag buy jang alquran mu melni yonentou bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meunatula julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayefalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw doga dem teri lum ci djiblu mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air gog nga xamne atanatuko ming koy partager ak ñeneen ngir mu man ko atane seyna amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu xalima gay bind nga dégg ki ja waye danañ ci toroxal ascam bañ koy deggate ci moy ñi xex alquran na'uzu billahi minha motax ci ahmad bamba ne kitabu rabbil kitab bi nassi salikal kitab kitabu rabbil kitab bi nassi salikal kitab seigne touba ne boy set ab tere deug moy alquran muni waw lolou sax mang ci yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi tudan lil muttaqin muni mang ci yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من اتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو مان يال مان سيغ توبا بو مودجي ما لاقتي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منالتوكو دارا كين منانتوكو سلبو كين منانتوكو raddu kenn manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu manko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim mune yemu ci alquran da mujjii nek sama pak bi may defandal nga xamni kenn duma fekk ci luñ may yedde mune alquran ma defal lolu mune wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat fa jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu مني انني اصط بالاله المعيد من جمع الاثار وكل علم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خصيدة أونلاين دي لي سليم يونيو سين إيميسيون بي نيتو دي منهاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك ni ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci dimanche yi yeesu te dégg leen ñu té sabab bi ñu ko faral di waxé leg leg mu doon ci galankoru yaram, leg leg mu doon galankoru jamono, waye buñu sañon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotay bi inshallah taala. Ni ndokel al alam al islamiyya ci yer yu tedd yi mag yi nu nek la tambale ca Rajab al mubarak tahrullah yer wa ca tege tahru sayyid al awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, yer yu deugmal di sahrul umma ramadan al mubarak, wer wo xamni suñu digënté ak mom ñu ci dess bëré tul yalla ñu ñoo te fekk ñu fi inshallah taala buy dem bayyi ñu fi ñaru umma, waye wëru barké mané umma nak moy ummatu sayyidina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, waye wëru barké wëru yërmandé wëru taxé yaw wo xamni niko Serigne Touba waxe jamono bu nek day takrar miraran di dem ak ñew rek ci ñun sa bu ñu andil ñu serigne taxe di dem yibalal ñu dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamati akbar bu fekke ni jox nga ko haqqam insha Allah taala. Lool da ñu yobbe kon ñu takrar sahr ramadan al mubarak waxtane ko. Am ngeen ni jangale kat ci waabi dañuy wax ni répéter ci pédagogie la bok, arabi di wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, lolu mo ñu yobbu ci ñu wara takrar jema def ay dirasat ci sahr ramadan al mubarak li nga xamni mi ngi ci sunu kanam di ñew, mi nga xamé ni alquran melokanu lem la am yu sappé mukk te do ko naan ak lu mu saf saf sukar bañ ni la lem mo la jabat dedet lem je tax nga jabat do ko ma sa deg te mo gëna sax sukar kay na sax sukar, au contraire sax day safara alquran non la mel alquran du sappi nit lu alquran lal lola du sappi motax wéru koor du sappi mukk mukk mukk mukk nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla dañu bu wéru koor dembalé ñom ñepp yanu ko nek melni fitam dafa dem, waye du tax mukk wéru koor sappi ko fiif ba rek ak marwa motax fitam dem, waye xamna ni santem ci yaru koor la nek wirgu yaramam xamna lolu yaru koor lu tax mu gën ay nawlem ëpp leen daraja ëpp leen maqama moy waxi yalla ji ci wacc nga xamni mo gën lepp lepp lepp lo gis ci kaw suuf muy waxi sun borom nga xamni alquran non sifatun min sifatillahi tabaarak wa ta'ala, alquran melo la melo sun borom yi
rabbi sitwa jalla mo al qur'an mom kum lal li yama kum lalut kum tuddu li yama kum tudul wa rasul bram ni sahr ramadan allati unsila fi al qur'an hubban lin nas wa bayyinatin min al huda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacce sunu wax ju mag ju reey ji muni wax ji nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama hudan lin nas way wax joju moy wax ji nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinatin min alhuda wal furqan alfarq bayn alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dund ba yeru koor fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngay dund weru koor fekk la ci kaw suuf ngay dayi dayi di doxé say soxla andak sa sante andak sa xel na nga wor weru wi man sa'ida minkum sahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar kep ko xamne nak yalla dogal na di weru koor wi di teru ni no sante wer gi yaram may lako wala sax am nga sante am nga wer gi yaram waye da nga nek ci voyage wo xamni voyage wi dagan na ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhar nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkene nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor borom ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi mo man yalla binduma len ngir fitna len binduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen xaada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna leen ñun yalla bindu ñu leen ngir di leen fitnal koor gi fitna taxul ñu tag leen ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax boy yere de dula te wor waye suñu borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a general koor sa bu ñëw fi ci réewum Sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bopp ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam sax ñoom nekku ñu Sénégal waye ñi ngi ci attuki ci yeneen réew dañu leen fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor am ni sa katan sax duko mané duko maté ba da ngay mujj di woté ndimbal di woté ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choona bobu namul won ci ñun choona bobu dafa namon ci ñun al yusru quran lek ñetti waxtu ñun la légui del lek wenn wax
wax deug yalla al yusru waran fa am ne safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ñi limala la ci ñu fonkul koor ñi limala la ci limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla duñ ni sant koor daf ci jiblu mu nek al yusru ci ñun wer yi nga xamni mom lañu deggal muy sahr ramadan al mubarak sahru khair andi aw yi ak mursalona yi dañ ko daan teru diko tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir tero ko gan gogu ci sahr ramadan الخير سحر المبارك سحر السحادة لم كران فغلو دي داف لي تيدي مراقبه ني موس دي داف جناح غير باج مو راو كو سي ген وات موي نيو بو تيم باخم جناح ني كو سانتريو جوخ رغارام سي باخمي غير باج جناح ديرج نيت يالله يي bu wéru koor masaana dëgmal loolu lañuy def dañ koy préparé ci jaamu yàlla di ko muraaxaba di ko tundu ñu ci gënoon a jafee gis naqaree gis bu wéeru koor masaana teru dañuy yomba gis comme li Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sahr ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan bi seen ñamu lek non lañu fonké sahr ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel no seigne touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko saggal ay way wan ko ni ko man xamni wuma laak jëmmi doom aadama ji ñëw bàyyi ko suñ borom ñëw di ma ganesi moo tax mu daan wax yaa xayra dayfi ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات هات والسبب محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرسد او كما قال رضي الله تعالى عنه ونفعا له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل ñu tubani ko man day bokuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fu nga jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow mbegum kesse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kër ñi yaatuna yaatal naa la fi amoo fi dayo maanaam foo war a yem amoo limite yow amuloo limite ci sama kër man Seigne Touba yow gan gi ñuy wax weeru koor mu ne ko ndax yow mosoo dañ di ma gane si te yow gan gu tedd nga gu màgg boo xam ni koo siyaare rek mu am barke koo siyaare mu am texe koo siyaare mu am ngëm ngen gefewal lol tax na man Seigne Touba dana la teral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lomay terale muni ko xana top yalla gu ma sekk ci sahir ak ci batin bi qiraatahat
top yalla gu mat seuk ci sahir ak tibatin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu mat seuk ci sahir ak tibatin dib xot ci siratal mustaqim mu ne ko nak yow da ngay gam gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran rajaba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacc ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man bëgguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla la lay gënalé dé mënu ko gis nga ni nga maggé fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yep ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reey ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor du reey ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reey ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi lama wal amiluna borom xam xam yi jëf seen xam xam te ragal yalla arasiquna fil ilmi ñoom da nga reey fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñom ak nga ri fi ñom lima wala amilul amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la séni conférence du multiplié wu té conférence bu nek dañuy waxalé conférence bu nek seen clan bi sax lég lég day fess amna conférencier bo xamni dir yanke yi mom lañ tam ndax bu ñëwé du tuddu seenu xéssal du tuddu seeni mess ak mune mom lañ tam mom dir yanke yi conférencier bobu rek lañ tam ndax du ñëw mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñëw mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédét amna borom xam xam bo xamni mom conférencier yi bobu lañ soxla ñom jigen ñen ñi amna xalé yu yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñu né dañan tak lam aram na bayi leen jaara nopi musique aram na bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo len don jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo len don bayyi bañatu leena xam faalé wuñu lolu dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam auto bu rafet di len taxa sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax poste bu dis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm ad dedet ñom dara mu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamni dañu ragal yalla ba ñoom buñu wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci poosi ñoo ñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamah akbar wéru ko war dana leen sédel fa kanu mu sun borom rabbi su jalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamah akbar warasad al mursidun ñu ko ak ñinga xamni ñu jub lañ ga ñu jub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñoom fam intellectuel yi nga xamni dañu diin ci seen l'islam warasad ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom
ñoni mom yakamti nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo len ci yalla ak yonentam nga xamni du fa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppo ahlul qur'an dedet day ñu wax len li len di jariñ seen adina ak seen alakhirah wax len li len di lor rasad wa xambaane ya xali goor yi nga xamni dañoo bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla top yalla ñomit ñi ngi bok ci al mursidun ñomit biñi wo dañuy wo ko xamni bu dikke da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal alakhirah lutax ñub mo leen saf ndox mu neex ak ñubal leen saf ndox mu neex bu yo mu conférencier bo xamni bu ñewé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digënté lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk wa lettu bukki ak lekk bu mëna nax sa morom rek nax sa morom bu mëna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lepp bam dajé ak bukki te bëgg lekk ndawal nga bayyi ko nani ko nañ lekkante bukki ni ko ay ca ñu ko may jëkke lepp bukki dal di lepp lepp lepp yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëgge lepp diko lepp lan la lepp doon wax baram baram fastarak daqar ga baram baram fast daqar ga jël lepp bukki yépp fast daqar ga ndawal gi ñoray mu ne ko ak ñu ndëkënte lepp ñu wadde ni ñoy ci ndab la mom bukki ni beet ay lettam tiyé ko ñu conférence yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen post fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo té seen aduna yépp moy crise koros ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wolé ci conférence seen adina yépp moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu né yéléen yéléen delo leen ci yalla subhanahu wa ta'ala seun tuba néna ñoñu la wéru ko reuf ci seen xol gañu jup ñu waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xam ni dañu ragal yalla bu muñu togué ci nenn du toj seun tuba néna ñoñu la wéru koor reuf ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yonenti moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu ne yeleen yeleen delo leen ci yalla subhanahu wa ta'ala seun tuba neena ñoñu la wéru ko reuf ci seen xol gañu jup ñu waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xam ni dañu ragal yalla bu muñu togué ci nenn du toj seun tuba neena ñoñu la wéru koor ri ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yannati bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne sayyidina abi urayra moko solo dama wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni fep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de charte bi moy gemal yalla fa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayilu bon señ touba waxnako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan señ touba nena ragal yalla du sante du fami du yeru yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayilu fi yalla tere rek bayilu yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wahtisaban dina duga gëne ba nopi nak deug tiyaba beug taxé mom nga ci fagu
wéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diine ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka matax tambal tambal jaak nañ may député sangam Moussa Ni Paral ak dag conférencier bi jox maire bi ci ruqbe ak yoyu rek parce que yalla taxut c'est de le billet makka tax ñu woté conférence c'est de le billet makka amna ndaw ño xamni ñay woté conférence yalla taxut lutax association bi moy def wér wu dé am ko kenn ko ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passar passaré ko nané ko lu sédde fay ci ab conférence ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom del bu len wax lu len jariñ yalla taxut nga xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek listeti maire gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mon kay monu may fi fini foyé sax monu ko tabaxal foko dem député ba ñew foko dem businessman bi ko man xali ki xamni moy commerçant bi ci kon bi ñew ba kañ yalla taxut de sen association bi moy len taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñakk jot sax nak ci ngeen war na gëna ñakk jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam dig ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla ngum yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar ga ngum def digle yi bayyi tere yi motax fuqaw dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih bima koy jangal xale yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngum ma misale ni mi ngi melni

الديني النسيئة، واي امنا تي غور اي ньо خامني بالله بو تاني دا نان اي وليو لين، امنا تي غور اي غور يو خامني اي وليو لين، وليو غور اي جيجين لا خدي، امنا غور اي جيجين يو خامني من دا واخ ني دانك اي وليو لين، والله فوسين دوم توك سينو نجامبار موكو فا ديت. amna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanal ma baat mu ni de duma ko massa def ci adina de de man mi sa nday mutuma ca jaar wala fi ngay neena di ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekke ci lo nga buñ la fay yar ci ba nga delu ci gën wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa kër baay bu de ci lo nga buñ la fayar ci ba delu ci la yeen wa liber ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gor gi non la gor gi non la ki nga mera nan ko buru won ak man buru won ak man balay jëlé sa kër bay bantu balay la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balay tek bo joxone milliard buñ la ko duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko biir moy nga laye ko biir الدين النصيحة يا أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه كان بين طالب يوم بمسا نيو نيو كمان دي سمان نيار شخنا يب رنيو فاي دم سين كير باي ما بغون بو فاكيون تاني من ما دفرو غوب ما ديلو تا دارا جنگا دفر ما بما دفرو ديلو سيور لين سنتو بانيكو ndax ba nga fa demé a seigne touba dañ ko bu fekké ni day bañu demé top nga ci waye nang wuñu ñew sikki fa ci ñom la nek bañ demé jëli nga leen waye nang wuñu ñew mëna mu ni sikki sa ci ñom la nek waye bu fekké ni bañ demé jëli wo leen sikki sa ci yow la nek sikki si ci yow mi la nek de gina ci ay netti li neena masna wo nen mbolo mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mu fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñun yalla tere ñakay ken mu leena muñ ken mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen ni ndax man ngeena mu mbolo mu goor me ñun yalla tere ñe ken dara na mëna muñ ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla fa muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamé nit ñëna ci yow da bok ci ay xam bu ñëwé ci yow di sakku nga layo ko biir nang ko layo biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'ata sa fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum julit mu tesli bi mu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdullilah neena ndokel ko ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yaghfir allah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم يعني لا اقم لا دي اقم لا دي لا لا دا ngay toga ko julit tesli ni alhamdulillah ah jangul sunna laye ko bir da jangul sunna rek laye ko bir laye ko bir amna fessa buñu netti ñu neñu seigne touba la ñu neñu cheikh mahmoudoul basir la ñu netti ni seigne touba la dañ ni seigne touba
dafa ma sa toolal lenn ci taalibe yi daal di tisli ni alhamdulillah taalibe yi ni kell rus ko wax yaxamu kala mu delu tisli waat ni alhamdulillah taalibe yi ni kell rus ko wax mu ni taalibe bi mu toogal te mu rus ko wax yow lan mooy sa sëriñ ci cheikh si mu ne xanaa sëriñ diw sàngam mu ne ko xàccal wala mel na nga xàcc wuti beneen sëriñ ci jàngalu la diine kat waaw xàccal te wuti beneen sëriñ ci jàngalu la diine la jàngaloon diine bu ma tislee ni alhamdulillah di nga ni ma yarhamuka allah bu nekk le ni cheikh mahmoud basir la dañu ni cheikh mahmoud basir dafa toog ak mbooloo ci lenn ci taalibe yi tisli ni alhamdulillah ñëpp ni cell mu tisliwaat ni alhamdulillah ñëpp ni cell mu ñu bërëb ni bu subaa yéen ñëpp da ngeen dellu ca daara ja jàngi sunna bu subaa yéen ñëpp da ngeen dellu ca daara ja jàngi sunna sunna mooy sa mbokkum julit da nga ko ameel xàq bu tislee ni alhamdulillah nga ni ko yarhamuka allah bu tislee ñett yoon nag ñeenteel ba jërëb nga koy wax yarhamuka allah xamal ni daa soj ne ko samaay dama wuti am rab mbaam njeer te baxal ko saa bu tislee benn yoon daal ni yarhamuka allah ni alhamdulillah ne ko yarhamuka allah mu tisliwaat ni alhamdulillah ne ko yarhamuka bu ñettee ne ko demal faju ji da ngaa soj jërëb nga naan ko yarhamuka allah na dem faju ji daa soj wa isa attasa fa amidallah fa samitu wa isa marida fautu nee na bu fekkee ni bokk na ci xàq yi nga ameel sa mbokkum jullit mooy bu feebaree na nga ko seeti boo yëgee ni tawat na solal saw dàll dem seeti ko ñu ko massa ñu ko massa waysa maata fa tabbixu boo déggee ni faatu na solal saw dàll ànd ca jàgga gunje ko ba ñu denc ko ay àq la yoo ko ameel yoo xam ni bu fekkee ni amuloo benn gàllankoor bu sari a nangu boo ko ko xañee bu ëllëgee yow mal xiyaam mën naa taxaw laaj la ko ci kanam musul borom rabbi si tuba jàlla jalaaluhu xalaqana wa maulana kon ak diinu an nasia diin kaane daa bokk ci diine laayante biir daa bokk ci diine na fekk nag ci ngay laaye biir mooy na nga ko wax dëgg ngir yàlla boo xam ne bi nga ko koy wax say daray intérêt nekku ci yàlla rek tax nga wax ko ko tabaraka wa taala nit ñu bari léegi nangootuñ ku leen laaye biir ndax ñoom seen laaye biir dañuy bëgg a taamu nga wax leen lañ bëgg a dégg ñoom la leen neex nit ñu bari léegi loolu lañ bëgg mooy dee leen wax li leen neex rek liñ bëgg a dégg alxuraan nag waxut loolu alxuraan dani bu ngeen di laayante biir na ngeen laayante biir ci dëgg wal asri innal insaana la fi xusri illa allasina aamanuu wa amilu saalihaat wa tawaasaw bilxaq wa tawaasaw bisabr loolu alxuraan wax laayante leen biir te teg ko ci dëgg wa tawaasaw bilxaq wa tawaasaw bisabr waaye jigéen di ñëw di la kalaame ak borom këram ndax bëgg nga wax ko lu ko neex dong ni ko yow kay sa borom kër bi moom dafa doy waar moom daa soxor moom daa mel nii moom koy man yow kay bu ma doon yow kay jàmbaar la fa bàyyi ba tey waaye bu doon keneen ay bu doon diwa kon ba tey tas na bu yàgg déedéet loolu du laay biir loolu du laay biir loolu kay yokk ci xarmi karaw la comme ni ko gars yi waxe waaye laay woo biir dangaa yokk ci xarmi karaw daa yokk ci xarmi karaw waawaaw ñu nga xam ne dañoo yor ay daara di ay yarekat di ay yarekat daanaka juróomi dong yi ñu la andil juróomi dong yi ñu la andil ñett ña tàggoo nañoo seen nday ak seen bàyyi tàggoo nañ ñett ña seen nday ak seen bàyyi tàggoo nañ waaw tàggoo di munta ñàkk ndax ci sëy la bokk waaye na ko jar léegi jigéen ñi lay doon ndax jigéen ji moom mooy toog ni mënatuma te góor moom boo ko ne mënatuma amatul droit tiyee la waaye góor nag war naa rusa toog ak nu soxnaam ma la men war naa rusa toog xëy ni ko may naa la baat loolu daal góor war na koo rus ak lum la mën a def nag ak lum la mën a def fiir ñaanu la ko waroo ko koo may lum ma la mel rek boole ko loola te muñ rek bis dana ñëw yàlla ñëw ak mbiram moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ne li yàlla gën a bañ ci lim daganal nee na dagan na de waaye aka koo bañ mu naa mun xëy rek ni jigéen fase naa la li ndaw lu yàlla bañ fekk jigéen ji demandé wut jigéen ñi demandé wut bu fekkee jigéen jee demandé nag góor gi moom amatul pexe
motax sallallahu alayhi wasallam ñeen jigen ni nang leen di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare ani ku te dara neena yow mu xiyam xatu aljana doko mo xet ga dong waxuma aljana ci mo baye xet ga te xatu aljana bo doxo juroomi temeri at xatu aljana di la xej doxo juroomi temeri at la bo fa tolo xatu aljana ta amri la xej ñu yow jigeen di xey demandé baat te tudo ko ci fenn amna ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong waye reflé wut fiir fuut marut reflé wut fiir fuut marut amna ko xamni bari titer rek waye reflé wo fiir fo maro bari titer rek amna ko xamni ndey ja ndey di beug nga yor domam yorale ko sa loxo jotul fa gannaaw dal li ta sey kon nak laye ko bir ne ko li mbott doon dinde ba kay doonum kuy bu ca jappé mana dem da nga dan dinde yow yaay bama amugul borom keur ba kay am borom keur yaay bo ci jappé mana dem da nga gis jigen jo xamni day wax borom keureum ne ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa bay tammi man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey bokko ku amul bokko waxuma lolou man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a nim ko faato war nga ko topi القران دفني انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم يين جوليت ني اي فرير نين لاينتي لين بير سين ديغنت يين جوليت ني اي فرير نين نين لاينتي بير سين ديغنت لاينتي لين دي موي ديمبلنتلين مبوكنا اقدي كو امال ني جوروم بنيل بي موي بو فاتو nga man ca dem nga sol saw dal dem top jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dij ba dem te denc ba mo gëna farataw dem ci dij ba boko mané so mën ta dem te denc ba rek nga sol dem te dij ba waye nit ñi sax nak dëgg luñu gëna farataal denc ba di gis mu ko ci sa dëgg bay wala di gis mu ko ci sa dëgg yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom romb dij ba rek lay lijeenti xam nga dëgg lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dana ca bayiko waye denc ban mom ay ñaana fay bayiko ay surat ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi pour yalla djegal new bi bobu nak interessul danaka ñi fi new bi bayyi ñi fi new bi bayyi mom danaka dij balen interess rek waaw ndax jahal yi dun yi nga xamni señ mudou mbay cham dana ko jahale bu ko defé muni ah mo man new sa dij bayyi ba de ay nit sa denc bay bu fekk denc ba nga wara na xar lu tax ñu wujje te denc ba ad-din an-nasi'a sambar mi kon nak ay frère ngeen laayent leen bir seen digeenti innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek TikTokam neenaay day lay bir nit ñi rek musiba doom mu la leen di waxal musiba dana ko wax ci kanam lay bir dafa amu yoon ku jang l'islam moko man mata yenenbi sallallahu alayhi wasallam kere bu waxe hadith bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatu kiram dañ ko ni khulna ya rasulullah liman
قلنا يا رسول الله لمن قلنا لمن يا رسول الله واو يو دا نيو ديغال ني دين لا يبير وا لغي بني لا يبير نيت كي فني سوكانديكو تي لان لي ني سوكانديكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأحمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا يوم ميغا خامي نيت دا فا نيو دي ساكو تي ياو nga laye ko bir nena lim koy laye bir nena ni tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sing koy jox mu nan kopus la bir bing ko nara jox mu nan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga nara jox waji ndax boko joxut kopum la bir bo tanga ci alquran bo mu ci mu daw biram yalla nangok dina nangok maglum nangou tek ko dagan nak waaw yang koy jox kopum laye bir bo xene da na ra daw biram ndax bi dem di fajj ñar dedet neena kopum laye bir bi ngui koy jox tank ko ci alquran ñuko wa buñu deme ci alquran ci ku ñuko fa na ñu wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon deul ñeen kopum laye bir bi nga na ra laye bir señ nuru mbay ciam mu ñu delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasul wa lay kuma deme ca qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te manal lay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ko noy defa nam ni ko delu ci gulit mi nga xamni moy kilifa diine yi kilifa diine yi lañ wax ci lu bax li ahmed al muslimin dañu tawax ci julit ñi kilifa julit ñi lañ wax te tek ko ci xam xam delul nga tank ci koku laay biir jox ko mu naan way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ling ko nara laay biir pour mu jariñ ko sidi alhaji maliko ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bu par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci assatif yi dañ nan waji bax neena ñu seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti duñ ñu wax ñu ngox mukk ni seigne touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya ñi ñal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena lu lay wañi lu lay wañi ñal sidi alhaji malik neena lu lay wañi wali ahimati muslimin kulifay diine nga dem ca yonent neena la bir bu am njariñ fi do nga la meuna bayiko ci ñet yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xam yi ñetti ko ak yoyu ci ñetti was la ak ci ñetti was la ñetti ko ak yoyu rek am na ñoo xam nak buñ lay laye bir buñ tanka ci alquran buñ tank ci soom rasulullah buñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñun ko ko iblis la ñu tank jox la waaw iblis yalla bindé adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wa xamni man nañ ta bindu ba xey faatu bindu ciona ñu am naqara ñu ciona biñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di lay bir dama len di lay bir
ni ngeen jëkkër ak jabar yéen ngi ni am benn procès boo xam ni benn procès foyer la da ngeen a bëgg produire ay waliw produire ay doomi l'islam moom ngeen bëgg a produire waaw ni mbaa xam ngeen ni espace bii leen yàlla indi espace bii leen yàlla indi am na benn garab gu fi ne goo xam ne nee na leen bu ko seen loxo laal añaana tax mu wax leen ko yàlla da leen a añaane ndax loolu dong mooy mën a tax seen projet bi réussir laal garab gi rek mooy tax seen projet bi réussir léegi nag bañ ngeen réussir moo tax mu laaye naan da leen di laaye biir ñu bu leen laa bu leen laal garab gi waaye man maa leen di laaye biir seen njariñ mu ngi ci laal garab gi quran misaal na ko waswasa lahuma shaytan rasamahuma inni lakuma la min annaasihin rasul araf inni lakuma la min annaasihin nee na seytaane dafa ñëw ñu da leen di laaye biir ba indi leen sikk indi leen dute ñuy dute li leen yàlla wax li leen projet bi espace bi environnement bi mën ngeen fee bind ba xëy dee bu ngeen am coono waaye nag environnement bi am na benn tooke bu fi ne bu leen ko laal tooke jaa ngi nii nee na seytaane ñëw ni leen man dama leen di laaye biir waaye gis na seytaane xam nga nu mu defa di taa boole waat waat fa gën a aay ci màggug yàlla demal ci TikTok bi da nga gis benn waay boo xam ne day waat bay xalangu waat ba sëpp jalañ ni da leen di laaye biir fekk lu mu la wax lépp musiba rek la musiba musiba ak balaa da nee na da lay laaye biir yi waaw ku lay laaye biir dana wax ni la bul déglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañoo tëdd muy dox dañoo toog muy dox kon bul déglu sa ndigalal kilifa nee na da lay laaye biir yi nee na waxal sa kilifa ni ko man ba ma lay ba may jébbali ci yow addina taxut sama addina bàyyi ma ma regleel ko sa bopp àllaaxira tax ci àllaaxira boo demee sa sëriñ boobu sax mënu fa tus ak sëriñ ba nga koy wut addina si lay tàmbale addina si gis nga ki la wax ne da lay laaye biir ban la bul déggal sëriñ bi gis bula ku la ëpp doole doxee gannaaw xët la te nee nga yow soxla woo sëriñ bi ci sa mbirum addina àllaaxira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka moo tax nga def ak moom mu bàyyi ah waaye gis nga bula ku la ëpp doole doxee gannaaw ba ni la aw xët tir boo yuuxoo ko lay wàll sëriñ bi ah te yow nee nga soxla woo ko ci sa mbiru addina te du la wallu wut ay di buri sara waaye moo lay wàllu si de moo lay wàllu si de waawaaw njariñ sëñ Touba radiallahu taala anhu dafa am benn talibe bu nga xam ni daa am ngénte ngénte muy liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox su ba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi tereem mu am ngénte dem ci sëriñ ba ni ko man day dama amum tudd bi sàngam sëriñ ba ni ko ah yow di yow man ba ngay jaayanteeg man addina taxul boo bëggee loo ngénte dama wuti ko àllaaxira tax te àllaaxira jotagut waaye lu yàlla nar a leeral daana dal saxaaba yi waaja dal di dem ca jàkka ji sëñ Touba di julle taxaw ca buntu jàkka ji di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli fajar ba ni tël waaja dogale ko mbàkke dama amum tudd sëñ Touba ni xinnet ni ko doonoon sa kilifa ci xere yi muy diw sàngam muy demal wax ko ko mu daal dem topp ndigalal sëñ Touba demaat ca diw moomee ni ko man day dama amum tudd bi sàngam mu ni ko yow di lu ma la waxoon nee naa la man yokkumaa yow am tudd àllaaxira taxon nga ca àllaaxira jotagul waaja fajar waat di lusi ci buntu jàkka ja di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli génn waaja ni mën ni sëñ Touba dama amum tudd sëñ Touba ni ko waaw lu ma la waxoon mu ne wax naa ko de mu ne ko lu mu la wax mu ne nee na baa koy jox saa bopp day àllaaxira taxoon ca àllaaxira jotagul naa wutim tudd sëñ Touba ni ko demal wowal ma ko waaja ñukki ñukki dem woo kilifa googa ñu ñëw ànd ci sëñ Touba ñee sëñ Touba ni ko diw mu ne mbàkke ni ko talib bi yii ñu ma leen di booleeg yéen addina ni doon la taxoon ndax àllaaxira jañ jëm ëllëg ku dul man borom loxo bu tuuti bi mënoo fa tuus mënoo fa tuus kon bokk na ci laaye biir
talib al amin tud taw xalako nga man ca dem dem ca nga man ko taxaw taxaw ko naka non sun mbiri adina yi mbiri adina yi ku ci jotté ku le pou dole sopp serigne ñu taxaw mo ñu taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci sun mbiri alakhirah non mako wara diglo ci sun mbiri adina kon ci lay laye bir nan la dama lay laye bir serigne ci sun bop lañ fi nekkal bu ñu leen leen deglu door na la ci musiba dina yend jant bo xamni mom mom la do wax dole doko gis do gis serigne ba لان من ادم شيخا مرشدا فشيخه شيطان ايش قصد على شيخ عبد القديم واخ رضي الله تعالى عنه يحمد بامبا نين امول كليفه في تي ادنا غولاي سايتو منا مني داغا جوغن امغا كليفه صاح واي امغا كو نيو كو غاندا مني شيطاني ووت كليفه بوغا شيطاني تاخو تاخواي سيرين بوغا يو ني امول كليفه غولاي ديغل غاي ديف مودي لا تير غاي با في ادنا منا مني داغ كو يوبو ريك واي امغا كو شيطاني لا شيطاني رامبلاسي كو ndax wudd mom amul al farah li arab di tuj al farah amul wudd dedet bu fi ni jogue rek lañu remplacer ndaw ni nak xamni lolu ni xamni lolu ni gëm rek ben way bo xamni lan ni wa ñawna man na wax li philosophe philosophe lu ila indi ay detail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamni Cheikh Muntaha amna men rew mu am problème mu jël alalam laye len ci bir ngir diplomatie yone len ci am lu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ngeen ni ngeen don laye bir ngi ni bu fekkonta ni Cheikh Muntaha yeg na ndaw ñi kon alal doju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey jiko waye diko dimbalé ci rew yo xamni rew ma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma deg ñu koy jambat ben conférence mo doon def fi ci jannatul mahwara may ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mo ngi di critiquer te pourtant yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngi koy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngi koy def seen kër yi mané bis bu ne sa soxna tangal la kafa gu neex gu for da dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum da xelal ko gagne baye sa wa keur da tek ni nga bañ sa wa keur ni diplomatie motax buñu sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot may waja reer gagne assalamu alaykum ngeen jox ko gar gato ni la keur bi ndax lol day tek ni nga bañ wa keur bi diplomatie la ko conférence ba jexé ma jog jëm sama auto ndaw ni wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téelo na gis ñun duñu révélé mukk buñ la téelo na gis duñu ma sa révélé fek bobu dafa am ku len laye bir te fek bu len laye bir tankou ko ci alquran ak sunna waye bu ko tankou ci alquran ak sunna ak waram xam xam yi du len wax lolé du len wax lolou kon du len wax lolou mukk dox yonent ni laye bir bokay def ci nit ki tank ko ci alquran bu niul ci alquran demal ci sunna bu niul ci sunna demal ci waram xam xam yi alquran na wa tahawanu ala albirri wa taqwa laye entilen bir ragal yalla la yanti len bir ci ragal yalla ay fi ngay gis oustad bu jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gemi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek bu jëpp convaincre kenn waxal ngir yalla ku la gëm baxna ku la wëddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay du fay yaron tib ali mo salam li taxone yalla yoni len moy laye bir senu xet laye bir senu xet yaron tib yep nak ma tax yaron tib sallallahu alaihi wasallam li wax ni ad-dinu an-nasiya yaron tib yep ay diine lañ andi won waye sen diine ja ben ko ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yoni du dara lu pour ma laye len bir rek ngin bax ñu tambale ci yent yalla no xani moy duwaye yaron tib ali mo salam way yonenti alayhi wassalam yonenti yalla no alayhi salatu wassalam da wax al khatam min uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mon sourate araf mon mom sayidina nuh alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission borom waw
muni way andak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de wa lutax nga ni laye bir muni ma len gëna xam ma len gëna xam wa a'lamu min allah ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu mu len deyut yalla dey na ma lu mu len deyut motax ma di len laye bir kon borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu mu xamul kenen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla ta nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansa'alakum wa a'lamu min allah ma la ta'lamun ma la ta'lamun balanno waxon aw gayam alayhi salatu wa salam ni demati benen yonent bu ñu wax sayidina hud alayhi salatu wa salam momit lu wax aw xetam balighukum risalati rabbi wa ansa'alakum nasi'ul amin nasi'ul amin muni mom sayidina hud ma ngi len di jotali sama mission borom ma ngi di jot mission bima yalla wax ni na len ko jox mun waye andak lolu nak jot li gima len ko jot li day andak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal yalla da am ci man confiance kon bu ni amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko bir bu ko trahir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek lay bir ga yak bo ci sété intérêt mom ci bopam lay bir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel lay bir ga yak sét ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam sét ko ci rek sét ko ci rek shaytan nak mom intérêt la ci doon sét motax laye bir gi yakku intérêt moy lan moy da bëkk ko yitt ni sawara sawara da fay wét ëlëk mu bëkk ko yitt ni donc kon intérêt la ci sét mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom pit ci mu lak bop di bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nañ leen dal moy pit ci mu lak bop di bëgg borom pit ci mu lak bop di bëgg borom waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikal ko ay diw ya son ci sa kër gi da sa borom kër bu mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar di wax diko nak man dama lay laye bir dong ñoom nan nga ko faj bo demon seen keur le mu faju ndaw sa di am jor be nday am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni mu taggo ji ni taggo ji tan lay taggu ci ko don laye bir ci ko don laye bir jeb be nday dal mom la am aminta nday ñew fokk ko jëmmi ni ko yeey su dekk lu dalay fonto ah mu takki bagagam ni kon momi day fay waye bala dem na taggo ji bu ñu ñëw di taggo tek ci ko doon wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tank la bi mu ni ko ah aminta man ye deguma fi ni ah kon xaarama delu sa kër dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax laye bir gi ko doon laye laye bir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye andak nak ma glen ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lolo tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal leke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamutut mu layin wala mu nawir ci lako seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi انتفاعه مع ما قصد انتفاع خيره نسيئة منه
وتوجعت لمن بربه آمن في كل زمان بني كل شيء ملايين رك يا كرنا من شيء منوير سنتو بعدني بكونا كي نجارين لي يننتبه أم نجارين يلي يننتبه لسيا بكو mana lay bir abok ko ngari ngel yonent bi dafa mana lay bir mu mom ci bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ngariñam lolou mu wagnou ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len lay bir mu way nak lay bir yonent sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ mina mune amana fi kulli sunu tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kérok minal awal ba ila al akhir lay bi yaron sallallahu alaihi wasallam dalay jeri motax buñ ci ñu xet bi dara wax na len ni ñu duggé ci wanak sax mom yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam lay ni bir xet bi ba lay len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ki mo bax wallahi lay ni bir ba lay ni bir bu ñu dem wanak sax no fay demé lay nañu bir ba lay bir suñu soxna yi sax buñu togg ak ñu koy toggé lay nañu bir ba lay bir suñu soxna yi sax buñu tajalu ñam ñu koy tajé sallallahu alaihi wasallam wamin manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana ikulisaman da jariñu ci yalla jariñu ci yalla do fess del wonni ko nak jariñam lolu wondiñu ko jariñ ngir lan ngir lay du bir rek di lay ni bir wax seigne touba neena ci man jox qada'il aaj waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yalla bu ko dencati dara ci lu bax lo xamati ci lu bax re wax lo xamanté ci lu bax wax ko ndaw li gaaw ko la señ ci bax ci na rabbi allah ta'ala ndaw lu tege ci nit señ touba ne bu ci sa beut dalé bu ko denté la ci lu bax lo xamanté ci lu bax nang ko ko wax waye légui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu mag bu guyatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégué borom xam xam bu leen di falsifier ay ndaw ñu xam nga kuñ mëna jégué oustaz bo xamni ni day nekk benn comédien bo xamni di leen di yobbu ci lu leen neex rek bu fekke ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga lu ñu wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom sawara quoi way ki mom da mel melni mom la yalla yoni ci nit ñi way yow ana xamoni yent yalla Musa la gën fop tété man fet awna mu yiss te gis nga la yalla waxon fi awna subhanallah dagal lay wacc yow ab julit nga te fer awna du wonu julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce wax ju yalla ko wax est ce yonent bi ko wax est ce seigne touba ko wax est ce alhadji malik ko wax xamna buñ ko waxe xam nga lu ci wara top samihna wa atahna walaw kana murra bu waxe bu melni keen tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhadji malik ñom muni topal walaw kana murra waye bo done ko me je mom ak ngay bari gay wala ne kuy soura li ci posi gaay ak ngay bari gaay way bo waxta yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko bindi adina motax ma waxal ni yalla mom toujours mérité lay waxal mérité fo gis muni suq rek teyel gaaw teyel bu baax suq fo ko gis rek teyel diina nu ngul suq de diina nu ngul suq ba gis ni suq rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglawuñ téré wuñ
nu way mel baxna seen keur yere fex del la li gëna bari serigne ci ragal wiitangé ñom lay dal serigne ci ragal wiitangé ragal nañu wiitangé ci buñu wossé seeni tool buñu gis kenn ragal nañu wiitangé ci buñu liggéelo buñu gis kenn ba taxna deggul yalla gi daanaka ñu ngi wax nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal madda rek ngeen balma lu ngeen neex def aw dalen di bayyi seen balaxal madda lu len neex def lo ci gis bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa bëgg bi suufa gi ni muy kafé ak jabari bopam lay kafé ak jabari serigne bi ni muy kafé ak xalé bu jigen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafé ak jabari serigne bi lo ci gis moy secret bu fanan ci biir kër serigne bi bu suba ñu jox ko état xamna ba xam seen bi ban kaas lay ndéké kuko ko wax te bokk nit bi kuko wax sa mbolo mi nga xamni dañu nek seen balaxal madda serigne ci ben secret na botu fa légui secret yi hepp dañu xey fanani palais ak gannaaw palais fa europe secret yeb wa lu ko fa yobbu xamna seen bi netti wuko de kuko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi nekku fa xam ngeen ko di joxale journaliste bi te journaliste ba nga Dakaru dem boat nuy fecc ba fajar and ak torog ci ko liwul amana sax fecc ba fajar kay bind ci journalam suñu mor ko de nangam ko ko wax sa approche bi mo ko wax wana tan ni xeyni mus mu nan diwlin ci bir keur gi melni du mom melni du mom melni du mom yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam jara biko yaron ki sayyidina abubakar sadiq jara biko yaron sallallahu alaihi wasallam dinte ben secret be rek le du ko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñeegu yaron sallallahu alaihi wasallam yaron sallallahu alaihi wasallam diim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ñu wax xam na ko doñu sayyidina umar ni waw day teñ di way bu ci me dana ko den ci soxna abubakar tey lolu baayu hafsa yow kërëm fajar ñu xey ci abubakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax hafsa ma nga ci kër ga te ngina ba sinni da fa wutal borom kër te yama ci doy omar neena buma abubakar tontor ak yama tont da abubakar bëgg ci wax lu amu te du fasul yene net li yonent bi bëgg te ginaaw yonent waxu ko neena sayyidina abubakar sadiq neena ok sayyidina omar neena abubakar may ma pat bi neena tontu sax defumuko ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abubakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abubakar ni sam rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat su mor ko ben neena mom la bëgg denci nga nan lan lol la koy wax bu don bëkk neegi legi lol la koy wax bu ko sa xel la ila delu ci kër tok man ma degg sa no bi su mor ko je neena bi si ñu koy deñ te yi defna Fatima bayam du ko mësa denk secret la ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam wo ko dey ko mu ci joy deret bayam wo wat ko dey ko mu ci giré musige bajjan ben niko bajjan ben niko so fatima kay na bajjan bi tuddi bajjan ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yoon mi seigne ibrahima mbay la motax ma way sayyidatuna aisha bajjan ben xam ngeen ni aishatu moy mbel aisha soxna ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam mom momé bi fatima diglo bayam sigi joy sigi sigire aha ar sa mom comme
aissatu comme beugul dara dara dara raw ko ci yonent bi rawati na nak bi yonent bi febaré nga xani mo toll ci ay darñel suram beugul dara raw ko muni nak fatima di mo wax le sa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wer mu de fatima di dama man may sa tante muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma di muni yalla téré waji bay tante duma la ko wax de duma la ko wax dal di nibbi tantam batay gemut lim ko wax mu solo dalam fek ko keureum ay way fatima tek ni sa tante la tek ma dimbele wax ma leela sa bay wax muni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax ni dañ ni dey moko manal wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye daf mako di lu tax ma di la ko wax ñu mo la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidatuna aisha dañ ko pot du ko lu ko ci won ci lool manam comme mom xam ni da wara jotal la jangum yaron tabi sallallahu alaihi wasallam jangale yaron tabi sallallahu alaihi wasallam lo tax mu sonn ci pour xam lu ko bayam wax da xam na ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidatuna aisha ki aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima niko fatima tek ma dimbali nak wax ma la sa bay waxon fatima dal di muñ ni ba legui de man na la ko wax ginaaw genn adina mom man na la ko wax du bari lu rek din mo woyé bu dëkk daf ni ma sama borom day yoni ni jibril mu tanaloma ma dëkk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma dal di joy ni ñaare lu yoon wi daf ma woon ma ñew mu ni ma nak ya may jëk fekk aljana mu ni ma bëgg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën da la koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ cey wara genn te du jaar ci digg ba du ko xapati bokk na ci laye bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xamni yow soxna si ni bëgg denc xam nga ko ñu ñëw di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ku goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéde bu boba laye di ko bir de laye wo ko bir légui masla ngay def masla bu dé rafet bu mu té nit ku nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj nga wara nek sédé té alquran néna wama sahina ila bima allimna bu ngeen di sédé sédé len ni ngeen xam su ñuur mbay tam dafa ñu bëgg denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui ñu laaj ñun ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom doxoso ak mom dégg na dongu yow muto sédé dégg na ni dum bay tam da bëgg denc soxna si nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko nakkar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw fi di tok yow dégg na yow do tecc ci gemmi ñal xamati mom dara ñu laaji kenen ñam xamalu mako dara modi mandu ñu laaji kenen bari na ñu dox dara amu ci ndax dégg na fogg na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëgg na ko denc soxna mandu té do jox ñu dara ñal xamu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da nga xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñu ah di ko ko denc ci yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di de ko ko am comme borom keur wax deug yalla xaw mu ci mom lu ragal yalla xaw mu ci mom lu mbax xaw mu ci mom lu waaw kay waye ah ñu day baye bo tay ci mom de man di deg na ya ragal di yalla deg na day sédé alquran waxu la deg na samihna la wax wa ma sayyidna la wax ila bima allimna allimna alquran wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengral nak ñi nga xamni ni ay andando lañ te am ñu bëgg ci yow duñ la ñëmé laay bir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk ma tax señ tuba téré won la and ak ko xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añaala la te do yegg ni añaane la la la alatu sahib in aratta suhba
sa safai aw asadin aw saraqba ñu tuba ne na bul and ak waajo xamni bul wutub xarit bi wut ko xamni sa safa da am ndesum xel xel mu dese moy yaakar nga ni waaji boko waxe deug lim la daan jariñ dootul la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok di daana ko dimbali way legi mom dootul moko dimbali ndax daf may jaay ki de nga may wax moy wax nangam nok nok wax nga deug te yalla tax ayca sa sa fay ko xam dafa déssé nak mom day japp ni ya yor dundub kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla asa moy ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añaané la te day ni añaalé na ndax da koy neub aw saraqaba wala ko xam ni adina dong la xemem adina rek la gëm business rek ñi yépp señ tuba ñene bo wutub xarit téggi leen fa ñett ñi bo wutub xarit bayyi leen fa boko xamé ku déssé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xélam bu lé ci ulama wa tasawuf amna neneen buñ tuddé ko déssé lool taxuma jog waye ci sari aku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam fanan ci wut ay matam fanan ci wut waka bu ko laaj dara ci seug laay bi aw sa asad añaan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba and sama de misire and sama de misire nit ko xamni mom adina rek ñu ne bu ko laaj xalaat min wala ta jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet la doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonk sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet sa diiné dedet xel mu rafet dedet bu ngeen dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé waay to bay nga sa way tay rom na la de est ce que heure mal rom bobu heure jull di wa est ce que jull nga tay adina ni ngay dak do ko dab de tenché yu balé ci diiné way sa way waaw kay

waaye leb suba, leb tisbaar, ndax lan sa tool ya ngay yandu, sa tool ya ngay yandu di wattu mango wala mandarine wala orange wala wala leb waxtu yëpp bay na bàkkaar. Léegi nag nga ñibbi si ci kër gi war koo fay, mel ni ganaar guy coppeeku, nag mel ni ganaar guy coppeeku, këpp këpp këpp këpp këpp këpp. Asalaamaaleykum, baax na baax na baax na. Sëñ Touba daf noo laaye biir, moom kenn dax koo laaye biir, moom Sëñ Touba ak a mën a laaye biir comme yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Touba daf ñoo laaye biir, déglu leen laaye biiru Sëñ Touba gi nee na wa arxabu al asiyaai lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati wa law suway atan faqat li yamalu saali atan tanfahum in xafalu radiallahu taala anhu in xafalu. Sëñ Touba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, laaj naa wa Barsaq, waa Barsaq ni leen waaw fi nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko. Wa arxabul asiya lil amwaati raddun ila dunya. Xam nga lu ñuy waxa ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ objectif. Ah dellu adduna fu ngeen gis seen baay ñun yàlla tere, ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere, ak ñeen namm suñ moor ko jëm yàlla tere. Waaw lu leen tax a bëgg a dellu adduna ñu xanaa julli fa doonte ñaari rakka la, sarxe fa doonte benn dërëm la, ngir yàlla mën koo multiplier fulaatal ñu ko ba buñu jënd siwaatee bu ñu soolaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy suñu tuyaaba. Wala suway ak doonte benn minute la yàlla.

Oh, ci réseaux sociaux yi dara gori mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi dara gori mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata seigne touba neen fexé ba wor ci dara gori yalla dogalé la kay duggu aljana mom ngay ndogo ëlëk yenen tibbi yalla yoni alayhi salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amal bi فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه صلى الله عليه وسلم لا لا سلام نينا كيب كو خامني وورو سي ديري غوري وورو سي وورو سي واخ دي نياو ينن صلى الله عليه وسلم نينا من نغا باني وور دا سا كور بي يالا امو سي سخلا دولا سي فاي اب تومب اب تومب دولا كو سي فاي اب تومب من لم يدع خول سوق قول عمل بي légi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ légui di wax ci déro gor lu ñaaw légui acte lañ ci bolé moy agresser la ray la jël sa bakkan waaw alquran dani inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula yaw mi nga xamni ya yor say nopp boyal li lu la neex deglu ci yaw mi nga xamni ya yor sa bëgg boyal ko lu la neex xol yaw mi nga xamni ya yor sa xol bi lu bon lu li nga xalaat ko yene ko nit sun borom neena yaw mal xiyam ñom ñep dana ko lukk ci tek ko ci kaw table ji ñep gis ko ku ci ne dana la laaj dana la poser question na la poser question dehnaani 2024 mi dogo debuté wala sax deul fina 2024 ci la jëlone sama téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio à la place mani leen yeen étudiant yi yagna li ne lay bir yagna li ne jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntou gannaaw lepp ci seen taw lay ko poat delu len gannaaw waye deggu ñu won amna waxtaan wo xamne jundul na fi ben jundi mari legi dama len di ñaan comme quoi ak li ma len di wax yeen deggu len ko légi dama bëgg ngeen xol li ci gënaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek légui agn len rido bi ngeen xol li ci bir neeg bi lan la bala ngeen dugg ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtaan mi ngi ci waxtaani bu ko seigne modou mbay jam setal dana ko gis wala bu ngeen delwaatu ci waxtaani mari ngeen xol li ci gënaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun len neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mani len de taxaw len ginaaw yeen gëmulen ma neena len neeg bi jama niwu ci or niwu ci gëmulen ma kon agn len rido bi ngeen xol waye nanguulena xol nanguulena xol nanguulena xol mo waxon len ni fi saga walli ni senegal walli senegal nga saga len guddi beccuk suba ngon ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am ta du am yalla xam nako xawma wenn waliw nak man waliw senegal la xam waliw senegal ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu wu leen te dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam waliw yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax waliw senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhirah waxali wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon leen ni leen fexel leen organiser men ndajam tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal waliw senegal yi
ndaje mo xamni ndajeem toubal wali wi senegal yi lu ngeen di tuddé mbam ndajeem toubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqat asantuhu bil ard yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do ko am alakhirah xol bu sedd do ko fatu wale xol bu sedd do ko fatu wale yalla xam nako bula yalla xolal fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga wali yalla yom ci yalla musa da saga wali yalla inna wali allah alladhi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngien and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel tax ñu di len wax di len jema téwéri ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fekk dara bi ci deug sen intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngien gëm ñoña ngien gëm ñoña wala fi ngay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lakh bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd boba amna ci ñun ño xamni ñongi ci suñu biir nday ba juddogun sax boba ñun ci suñu ndigi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talbi bam sedd ci lakh bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di len daggal ay saga suba ngone te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax la ni nax na len sepp loxo yi ñi seral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xam na lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbani yuni ñoom dañ daan wor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci dere gor yi wala si se wa mbassam bok aw gaay dal wa ci dere gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin seigne moudou waxtanu di xajatu waye nu taxawlu fofu ah ku bax ki nak yalla nagn ko yalla fayal ta taf ni ci barkem suñu serigne ba cheikh amadou bamba xam ngeen ni bu wer yi masani ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa salat balma yalla nko yalla foyal bu wéru koor masana téru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wéru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wéru koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah taala balma kon suñu moddu ay wa niñ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce que man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé seigne modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek djégé djema sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek man nga wo seigne modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

0: Bienvenue. Micro bole mom amul retour. Kon xana Seigne Modou inshallah bu fekkee ni amna ko dugg rek nga bàyyi ko mu participer. Ni leen ko waxe woon sànq ci numéro téléphone bi, fekkee ni ñu nekk biti Italie la, manam daal li ma bëgg wax nekk ci réew mu du réewum Italie, du soxla ñuy def ñoom faaw ñu def sax indicatif bi, te mooy 00039, fekkee ñu ne Sénégal la, 00039 351 ak 413 34 28, bu fekkee ñu nekk biir Italie la ñoom mën nañoo participer direct rek ci 351 413 34 28, bëgg participer foofu ngay jaar inshallah. Muskilaat yi nga ko mel ni man nga xam ni ci bari moom li ci bàyyi xel ngeen baal ma ko, def naa doonu ma ko waxee daal, yaakaar naa noonu la. Wala ku mën a am posé ci gab Seigne Modou Mbaye Thiam, moom mu gën laa expliquer di nga xam ngay jaar insha allah taala ba participer ci émission bi. Képp ku bëgg a participer rek foofu ngay jaar ci 39 351 413 34 28, bëgg a participer foofu ngay jaar. Kon nag weeru koore ngoog yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu àgg ci ak jàmm, ndax yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam nee na woon kullu amalin ibnu aadama la ila sawma fa innahu li wa naajisu li. Borom dafa wax ni jaarale ko ci lamiñ ak yonentam koor wala doomu aadama jëf yi muy jëf yépp moom la concerné, moo ko moom. Jëfi doomu aadama jëfam yépp moo ko moom, moom la concerné. Mu ne ba mu des nag koor, ni koor moom man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Su ko defee kon képp ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu. Xanaa ma jéema xool suñu nuu bu baxam. Bu ma dara accompagné wu rek duma comprendre. Képp ko xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi. Ak sa waa suñu nuu waaw kay ubbi naa téléphone yi de wala
1: waaw
0: ubbi waaw kooku ko wote rek mën nga wote. Ok d' accord, ni ma wax noonu la baax na. Ok bisimilah waaw. Kon boog ayoo bokk auditeurs yi képp ku bëgg a participer ci jotaay bi rek comme noonu ñu ko waxee, xam naa dañu leen bett yu yoon, waaye daa bokk ci évolution yi nga xam ne suñu Modou andi ñu ko ci jotaay bi. Xam ngeen ni jumtukaay participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaale doon nañ ko def, dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoore ci amoon. Waaye léegi indi nañ leen beneen numéro boo xam ne moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek, mu ngi ci mën a doon 00 39 351 413 34 28. Foofu ngeen di jaar incha allah. Bu dee ko nekk réewum Italie nag di jar muy def indicatif bi moom day woote rek direct incha allah. Moo xam ci WhatsApp la am na ko, moo xam direct la bu mu ci mën a doon rek Seigne Modou dana la bàyyi nga participer incha allah taala ci jotaay bi. Kon weeru koore ngoog waxoon naa ne weeru sante la ci début bi, waxoon naa it weer wuy ràmm la weeru koor. Yàlla daf koo boole ci weer yi nga xam ni yow man xiyaam day amee, man am na mbokk muy participer day amee pouvoiru ràmm moom weeru koor. Tabaraka wa taala da ko may pouvoiru bu ëllëgee mu bokk ci ñu ràmm. Ni nga xamee ni malaaka yi am nañ pouvoiru ràmm ëllëg, nañ garaat bi yonante alayhi salaam am nañ pouvoir bi, nañ garaat bi kumalul awliya waliyu yàlla yi am nañ pouvoir ràmm, am nañ garaat bi. Naka noonu sahru ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takal na pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah taala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci double sewa 39 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé Minhaj al Abidin ila al Janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu mën ko mang min al awal ila al akhir yalla mën nako sañ nako te def gi duko wañi dara nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dañ ko itte wo ci koor gi sa borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koruk jam koruk barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ tedd wali yu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yonnentou sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arbaa gërem leen réew moomu ñi fi tëdd képp ko xamni nar naa yàq réew mi wala mu nar koo taal comme ni ko wolof di waxe kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñi seppee weñ wu dee cim soow ba bi xormati say xel xadiin yàlla mën na ko yàlla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñi def weñ wu dee cim soow yalla man nako tabaaraku ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 0 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man ko japp fofu mooy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defee kon sëñ Modou mu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek incha allah waaw ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom ñu jarar kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo moo tax toujours dañu jiital waxtaan yi ba nopp rek doogu ubbi téléphone yi inshallah taala ehe kep ko xamni ga ngi participer rek ben bi ci desit xam ngeen ni na koor ga ngi ñew yalla dogale ma am posé di continuer émission yi ma muskele fihi donte déclaration waxtaan yi bari na waye yu bari dama ko réciter sama ciorté moyetuma ko benen bi ci des moy xam ngeen rek li xew Sénégal ñoom soobando lañ xam soobando ngay gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax mais faaw ñu organise aw waxtaan gannaaw ngoon baleen bi des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal man man damaa mënt nëbbu yenn kii yi dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organise am aw waxtaan gannaaw ngoon baax na gaa baax na ñu ci roy lu melni wa darul muhti seen waxtaani koor yooyu ñuy def lu baax la gis lu baax roy ko dara nekku ci waaye da ci am loo xam nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ, ñu organise ko mu nekk mel ni ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ko ñetti nit, ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñetti ci lay suukar lañ lay jox ak genn waa li wëru café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi, loolu lor la, lor la, lor la. Daanaka amul benn njariñ ci lu mu yàlla baal. Dajale seen i doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yëf yi day na waar. Boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dañ naa ko wax, koo xam ni mu daal mu ngoog daal, mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daaru Muxti di def. Waa Daaru Muxti it ñi nga xam ni li ma ko waxoon bu ñëpp boole woon seeni doole, ñu joyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo, loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matiwu ko te bëgg nañoo def lu baax, bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat kafe suukar. Loolu itamit mu ngo, waaye bu fekkoon organisé nañ ko comme ni Moustar Si dina def wala Moustar Si Daat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëw te ak seeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppee da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa libre suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko, du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal gi, li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn. Léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ji, man ni ok, waaye man moom li jëm ci sama wàllu bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi. Ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko, beneen bi ci desit bi nga leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organiser wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka moo gën, amul sax daanaka, loolay li gën. Yow ci sa bopp yaay fexee dajalal borom xam-xam bi wër sag woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def yëpp ambalop jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, ak i daaraam bu fekkee daayari daara, ak i gëstu bu fekkee day gëstu, ak i jënd téere bu fekkee day jënd téere. Loolu mooy li gën a li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def, waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi dana encouragé ñeneen ñi ñëwit. Pour boo gisee dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaas bi waxte bokk ci yoonu murit bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya, boo gisee xisa yi ñu indi te amul dalil, looloo ko waral. Parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe, te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dong tax bu nuppee danañ ko jox ambaloo boo xam ne du séentu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, axa kay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa libre suukar ak ñetti doomi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko. Mu ngoog waaw, mu ngoog. Dal nañ yàlla dimbale insha allahu taala, dal nañ yàlla dimbale. Dal nañ yàlla dimbale. Sëñ Touba ku ko masaana indil waxi yàlla, dalay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén waxi yàlla. Waaw waxi yàlla. Ngay ndeysaan. ben mbokk mos na ko wax, ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn ndong ci da ngay bind Kamil déedéet, du ma ci forcé kenn. Kamil ak bind ko ni mettee, da nga koy bind ba noppi. Sa bàyyi ne nañ dem nga jox ko sama sëriñ, nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko tattantal ko ba noppi dal di tëjaat dal di na baax na lay jàmbaar nga waaw nga góor góor bu baax. Lu ca war na tege mooy dindi 2 million jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey. Waaye di tàll sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor. Sëñ Touba dawu ko def, Sëñ Touba ku ko mas a joxub Kamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse, ren ba déwén doo wuti dépasse. Barki démb rek sama doo nga bind na fii Kamil ba yóbbu ko it sëriñam. Ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan, ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati 2 bindi jox na li ma damaa bëgg ñu toogal ko ci aji. Ma ne ko aja ban añu fan, man am naa ci xalaat mu ne ma li ci sa xalaat. Ma ne ko 2 donga bi bam fi dalee nekk di jàng alxuraan ak tey kenn fekkuma ci moom bam wàcc alxuraan ba bind Kamil. Nga bëgg indi 2 dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloo mbala ñu fay jóg lu mu gaaw gaaw danañ ma fi jëwal man danañ jëw ci daara ji. Mu ne waaw. Ma ne ko kon kay am na lu ko gën, jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji. Donga bi xam na ni mokkal na alxuraan, man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alxuraan, yow mi bàyyam xam nga ko doy na jëru dajale bokk yi doy na. Mu ma li nga wax laay def, li nga wax laay def, yow kenn gën laa rafetloo li nga wax laay def. Yëkkati 2 jox. Ma ne ko waaw kay 2 ya fi nekk nii jënd naa ci 2 ñebe ni donga yi woore leen ko mu wóob looloy dëgg. Waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu fees te na yàlla xam doy na waaw. Te man maa daan def boppee ma faj yi bu kiifee ma jox ma lekk. Waaye loolu ñu bëri ndeysaan dañ tuuti man leen gis nga organisation yi ñuy def nii ay organisation ay tari alxuraan ay daara yi wutukaayu xaalis dong la. Parce que sëriñ daara yi amuñu benn poste buñ mën a amee xaalis, foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour dellawaat ko ci daara ji. Loolu dong la man leen man nag loolu duma ci fekk. Woote wu ma tarib alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa salaam màggalu Touba jeex na leneen ma waay jox ma defal la ci daara ji. Waaye ay tari alquran ak yi dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens. Waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaawàcc alquran ñu koy teral ak yooyu moom yàqu faay dong la ak lor sëriñ daara bi. Waaw ak lor sëriñ daara bi li nga nar a togge ay aña ki reer ak ndékkee ji naan it jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji, jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji. Loolu mooy dëgg. Ah man de noonu laa def. Barki démb dong la, barki démb bu ngóor si yóbboo Kamil mu ànd ak moom jox ko sëriñam. Ñu naan damay toggaañ. Ma ne ko déedéet li nga naan a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji. Waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji. Ma ne ko bokk yi boo demee nii leen maa ngi lay yóbbant ci bokk yi boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku nii di jël di sànni ci mbalaana ki taabal. Mu ne am nii leen nañ leen nañ ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbale tàmbale commerce mbaa mu tàmbalee samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk. Nii laa ko ko waxee nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbalee jàngale wala bu loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu. Waaye bu dee puukare nag moom ma ne ko wadee waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon na ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur bis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam. Waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la jeex na. Waaw man yooyu man nekkuma ci nekkuma ci yooyu nañ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci. Kon xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan. Waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ waaye ñu am ngor lañ ñu jàppale daara ji lañ ñu safoo liñ nekk lañ ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi. Rawatina nag suñ mbokki jigéen ñi rawatina suñ mbokki jigéen ñi di ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey yàlla ñu leen yàlla fayal. Daanaka ma fi nekkoon li tudd ay tur, mën naa am ñu ma fàtte. Ñoom soxna Dado Jum, ñoom soxna Jayna Basaar, Mama Jong xam ngeen ko, soxna Njuba Cuul, nga xam ne moom ndaysaan saa bu ñëwee Sénégal, bëri ci jëm rek la fi jóge, saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji, ànd naag borom këram ñëw fi, ànd ak njabootam ñëw fi, ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam. Ñoom soxna Seyna Kebe ñoom xam ngeen leen, ñoom soxna Mame Bousa Niass ñoom xam ngeen leen, ak soxna Mame Bousa Gueye gis naa ko dégg moom tamit kasaalika. Ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tan ma fàtte te bindma kay yëruma dawaay daal, ñoom ñëpp sant nañ leen. Noonu laa ko waxee ci góor ñiit ba tàmbalee ci ñoom Sëñ Cheikh Mbakeek depuis ca Amérique, nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon. Ñoom ñëpp rek, ñoom ñëpp rek waaw. Ñoom Sëñ Njawar Sekk ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji, ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu nit wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole. Yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ne yàlla na ko yàlla tegg yépp insha allahu taala. Ñoom Makhtar Sarr ñoom Angleterre matula nu mbokk mu dugg waaw. Bisimilah mbokk
1: mi.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Maa lay
1: dégg
0: waa. Salaam wa rahmatulah. Maa lay dégg waa. Di kooku.
1: Mbay yaram Mbay. Ndong la ñu wax Dame Gueye. Dame Gueye.
0: Sëñ Dame waa
1: Gueye Dame. Mbay yaram Mbay.
0: Gueye Dame rek alhamdulilah.
1: Asan sëñ doo baax alhamdulilah alhamdulilah.
0: Yàllaahu taala jërëjëf Gueye waa.
1: Ana alhamdulilah ana bokki Touba Ibrahima jëf nga am jàmm.
0: Ñu nuyoo ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
1: Alhamdulilah naka mbokki taribe ci daara ji baa ñu ngi am jàmm bu baax.
0: Waaw ñu nuyoo kay ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
1: Alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ci weeru teri bi ñu nekk ak bi ñu jëm.
0: Ok taqabbal allahu lana wa lakum insha allahu taala.
1: Di nga sant bu baax a baax a baax yi tëj ak yéen a jege yéen a jul yàlla yi.
0: Barka alhamdulilah.
1: Yàlla Sëriñ Touba defal la ci ngën gi pay yàlla yoon ko Sëriñ Touba.
0: Amin ya rabbi amin.
1: Ko mbokki julli yëpp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen ziar bu baax a baax.
0: wallaay ndeysaan dégg la koy.
1: di leen ñaan bu baax a baax luñ def ci daara ji rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Sëriñ Touba.
0: rabbi allah na amin yaa rabbi amin te yàlla boole nañu wa incha allah.
1: barke soxna moom jaar musulah.
0: rabbi allah taala anha rabbi allah taala anha jërëjëf.
1: ñoom de dañoo am fulla rek lu baax de moom dañ cee xeet lool macha allah.
0: barke allah gi
1: waaw yàlla fay leen yu. waaw
0: amin yaa
1: rabbi na baax a baax waxtaan bi.
0: barke allah gi jërëjëf
1: dañoo demoon daayre nag bay doog a ak si nii moo tax lu bari xaw ñu war a wax ci waxtaan yi waaye liñ ci dégg rek war kaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jëriñ julit yàlla yi rek alhamdulilah.
0: ok noonu mu wax lay jëy war kaala.
1: war kaala jëlee ziar bu baax a baax di fàttali ku lëre gi.
0: léegi jox yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wate sama borom barkeel daayre ba incha allah.
1: amiin yàlla ba xam ne di ziar bu mbokki taal bi yëpp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi.
0: jërëjëf incha allah jërëjëf nii.
1: lu ci waaye for lum néew néew rek yàlla na ko jëriñoo ba Sëñ Touba barke maam Cheikh Anta.
0: amin yaa rabbi amin waa rabbi. jërëjëf Gueye jërëjëf Sëñ Dame jasaakallah jërëjëf Sëñ Dame Gueye participation rafet na bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba. noonu ma ko waxee am na it ku ñuy wax Sëriñ Papa Dieng nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji ñu koy fàttaliku jamono ya ci gannaaw rek indil na daara ji benn bâche bu mag a mag a mag macha allah ñu koy wax jasaakallahu xayr jasaayihi. waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom Sëñ Njawar Sekk ñoom Sëñ Waly Diouf ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Jaynaba ñoo doon wax léegi. Sëñ Papa Dieng moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullahu xeyri jessa yi di len dokkel ñun ñepp rek di len ñaanal yalla sama borom boole mi yiwa wa bëgg aw yi rek la dal nañu yalla boole yiwa ñun ñepp rek ñom señ Mustafa Cham rakku señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika kasalika ñom señ Dawdi Gueye fani rek woon na ma sax ni mi ngi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñew na fi barke ñi moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñoy ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala da di ngeureum bu baax ku ci melni señ Walid Fay mom ma wax lool mom ak soxna am fi ñoom ndaysan ñoom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko neew wër wo nek rek duma yeglu rek jot message addi jaango dal di ñaan dal dem jeexna da xamni da ngay santé ni ñi li def yalla do nga tax ndax bu fekkon lañ koy def pour bëkk leen gëreum ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ci lim def ngir yalla yalla koy fay tabaraku taala ñu leen di wax gi nek ñeen def rek di wax jisaakum la waxe jisaay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba Serigne Mohamed Diallo Serigne Mohamed Diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah taala mom ba dara ji tambale ba tay mom danaka fukki at ak nangam mom ornako mat ba tay amul ben wer lool rek dene ma li moy sama participation ci dara ji jere jef jassakum la xeyri jassahi serigne cheikh jonne mom gis ngeen dara ji ngeen ni sax bimu fi ñewé set sima and ak soxnam soxna may ñom ñaar ñofi and ñew kërëb bi ñëw ñu and visiter daara jigen ni dafa yegg rek téléphoné ba o yabal fi ben borom kanka yi niko xolal daara ji liko wara karo lepp nga indi ko fekk ñu delu na koku ñew ni ma man lay señ cheikh jonne mo fi yabal neena na xol daara ji liko wara karo ama yakar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolumul ay karo kat xey ci rek mu yabal len ñu ñew karo ko lepp jëf gi mel nonu mu may wax baag ci warna ko wax lu rafet la di len wax jasaatu mu la wax xeyr jisaay ay mu amon baat bop bobu amon baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla dama wax ni buntu nak seenu japp mirmi dana metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dolay kesse man nga wax ni ñoo ne ci daara ni seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seeni waju amna ño xamni sax dama xamul seeni waju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax santo dama len di wax santo te fan la koy yaakar fi limay dundule dongay lima len di taxawo reflé wuñu xifuñu maruñu febaruñu mangi faji mangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko sunew ñu nan ko appulaye la cey bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lool nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërseuk bumu gennati alcorane xoti mu bu jindu may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mu ko ben sama soxna yi ñoko xoti jox ba ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu genn alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lool yalla rek la koy sédd suñu borom xam nako lool do nga la waye burtu loolu do ngay dañu fiif dañu mar dañu febar ta duñ faju ñi ngi sant yalla bu baax ci loolu diko ci gëreum ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant bu baax daara jigen ni ñoko tambale lama wax wajuri ni len jigen day dafa sensible laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara goor ñoom ko am sa doom di goor indi lajuma kenn da waye daara jigen ni ma soñal mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkin wër wu deewu ne dama leen wax firé ku leen ñu firé ko ma wuti ab lettre kat mu lettre leen ma fay ko mu dem ila akhiri hi ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di digel lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon yeen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigeen ni fi mokale alquran nga xam li ñett ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax ma am jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi lako jeli wat indil mo mom momé bokk na ci ñi fi jëkke mokal alquran ñu xam am jaara njaay nek na fi bu jëge fi ne sax xawma nday mak baye ma am rek ma am dong mo duggal ab salat legi ñi may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñew mo gëna gën ni mo ngo xalé bango mo wax mu ni ma li gëmew mako xalé bango boy mako joxé la ko mujjë gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc ni alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokk ko jël yobbu xalé bi man ko mujjë na dégg ciess def na muy jang mbirum téyé waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi loolu amé mané nak jigen ni té boba neegi matagul de waye sama neegu bop bu ngeen daan fanan man mom la genn jox dongay jigen man di fanan ci sal yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootuma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial ba nopp motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali legi bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu digg ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال وراء. Mbokki auditeur yi xassida online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroom waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Du émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmé Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-dinu an-nasi'a, diine ji layenti bir la. Ñi ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam dafni diine ji diine layenti bir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñi ne ko ci naka, muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dana ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba jublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiya dana ñu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewdutu mu bayit ba khiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga cey degge moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu way émission bi
lola tax tay nu tan ben mawdu bëgg ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritub sun borom waliw yalla xawma nak ndax sax mawdula bo xamni masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay ah lu lor ci sunu xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdula bo xamni bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kër ak waxtaanu wama defoon ci tindodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam nañ ni serigne ci mom yaqku ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mani leen nañ tambalé fi ñu tok ci tindodi kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndog ment ay ayawan ay jitt ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wekk ci sumpu ga wekk ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegu bi yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñi ni len koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi len di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappagun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dekk nga xani moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ñoo yaq rew mi dedet ñom ñi ñoo yaq rew mi ñom ñom ñi nga xani sa buñ méré tej tal lak ñom ñoo yaq rew mi waye serigne ci yaq ñu rew mi serigne ci musu ñoo tej musu ñoo tal musu ñoo lak ñi bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa wal lank na man dama defal rew mi way yaqum bo ñewé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jàng alquran watto ko fi jàng fi xam xam watto ko fi nekk ci alal kitabu sunna nekk ci njub ngeen naan tok muy dox ke do dajé fenn sunu blesser buy sakku ndimbal do dajé ben coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajé ak mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon faidatul khidma
li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam borom tabaarak wa ta'ala neena ya ayyuhallazina aamanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun suratul hajj borom neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serign bi ngeum yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujota len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lolou nak waf'alul khayra kon ngeum yalla mo kay lal da ngay ngeum yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banupi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra seigne touba amna ci ben mafhum bo xamni bu kawela mafhum bu kawela mom waf'alul khayra cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waaw waye nañ tadabur alquran nañ ko settantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu seigne touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi mu ni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'allakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam

ñew ci biir waxtaan wi insha allahu taala. Borom neena wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah wa huwa khayran wa ahsanu ajra wastaghfiru allah inna allah ghafurur rahim. Bismillah bikuway yeen doom adama yi na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen deme di ngeen ko fa fek du maxe du reer du rap te man yalla duma jaawale samba ak demba man yalla duma jaawale samba ak demba ak lu ñuro nuro xamé na li duma len jaawale mukk tajidu inna la khayrun tajidu inna la wa huwa khayran da ngeen ko fa fek mu nek yi wu tedd bu mag bu bax muni tay wo wala mala tay fay man yalla wa ahsanu ajra yol bu mag la ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsanu ajra fay gu mag la def lu bax mu jitu la muni pay gu mag la def aw yiw mu jitu la muni pay gu mag la al haji ibnu sa'd rahimahullah yalna yalla doli ko njegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi senegal mune mën leena and ci avion bi dang koy duggal ci bateau yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal qiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom ma tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu inda allah wa huwa khayran wa huwa khayran sun borom ni duma yam ci yol bu mag bi malay fay waye dana ca bok dama lay mba yalla dama lay jéggal jëf ju bax day far bakkar innal hasanat yusibna sayiat alquran la di yalla ko wax yalla neena jëf ju bax day far bakkar jëf ju bax day far bakkar mo ndax jëf man na gëna bax jëfal waju bax tontu la moy wallahi man ta'am jëf man na gëna bax jëfal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddii beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bokk ak mom jëfëm ji wa jëf ju bax man na gëna reey lool munta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jëf ju bax day fari bakkar jëf ju bax day fari bakkar ndax innal ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jéggelale te meuna yéréme te meuna jéggelé man yalla dama meuna jëlélé meuna jéggelé té meuna yérémé yalla day jëlélé di jéggelé di yérémé rabbi sitti wa jalla jalaluhu yalla nañu jéggel yalla nañu jëlélél wa yalla nañu yérém yalla nañu yérém bari waana wa jo xamni ma nga ci leug-leugal safara ma nga ci leug-leugal safara jeufal waju bax jeufal waju bax motax yalla fekk ko te leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waju bax bokk yi dañ tambalé ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni abo talib ak abo lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yali wo ngëm yalla de yali wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yent yalla muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara

0: walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na guddu la waye japp nañu du guddu ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jalla bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna it fu mu jëm bu ñëwé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel ben ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaquti jikko ba takki suuf yi daj bu takki suuf yi dajé ci yaquti jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolter lu ko waral yaquti jikko ji fess del kaw suuf dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaquti geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jël wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak lu ko waral yaquti gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutal geej gi bu dut leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dundul yeen yeen ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu nako yeen doom adama yi yeen ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni amina sana ko bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma amina sé ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter muni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek li sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis nga ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni pétrole nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoy ma leen defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yetté am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñepp teranga joju ma leen ko defal ginaa bu mu leen ko defale bu nuppi kon nak de leen ko waxtane te bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yenen tib yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey na lay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wal beti nga salamin min fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenen tib sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamne xey nga ubbi sa genni wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kero genni tej sa genni mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos mom la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu nu fi digal ni ñu ko may ci ndiko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisna salam minkum khasha bu ngeen xeye ñu ngeen di may ci ndiko fitna mu ngeen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day waabale ñep ñiko créé ak ñi ci seen yoon nekkul ñep lay waabale bu fa bayyi kenn mu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatun na'ima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rubuna ci ko ye nagu ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisine mu fatelo ni suñu diine ni ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekki amna gëm na de ndax bis bi ñu mu wone nit soli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna سمرم نينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سمرم نينا أي واجي يو تمسي من يالله نما لا ترى له رفت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بيتي من نبو أجل فين وآيتر من سطر الله سمرم نترى أنه جوج من اللبن نترى أنه فايمة كتسنا جامني نترى أنه رفت الجميع تسمر من جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsana allah ilayk rafatal jini ci sa moromi jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xey yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبرم نينا أيتا يين دوم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي يين دوم با رمبو أسمان جيرو ميار مني واي خمال نالين لنك يين نتا جيني لولو بلن يين كو من فاو دمين دي جانك amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqli ak muy xel doy wax ni waw lolu mu gëna salté waye ba yonenti bi wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jojule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñim laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam mi boko seppé saniko da nga lekkale toke jojule te mën na la jox fièvre waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf ñi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy ligge toke jojju nga xamni da koy écraser ba toke di jottu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil mu ay matériel yi wanani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasalam yonenti yep ali musallam dañ ko jiddualé budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhum buñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu démé ba am wusul dal di yaré daraaje yonent dañu jëllu ci waat buñu jëllu ci waat té jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radiyallahu anhu buñu démé ci geej gi ba ñew bu jëkkoon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soobu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu di dundam mu jëlul muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis mo tax nga gis mu woon nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamni dafa mujjii jamono ñi nga xamni ñoy talibé bi ñoo mujjii di liggéey machine mbay ñoo mujjii di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni seigne touba yagaton na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xam liggéey avion légui nak budé walu touba bi ñoom bu ñu di ci adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci adam alayhi salam ndax xam xam bobu adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu spécial mu temporel bi bu muy dem da ko fay bayyi légui soutami nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal ma joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noore ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëli bu momit non la noore ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indil ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakkarlo man diko simer nonu la ka nek ci fegna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mok yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak ñuy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant waxtu wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxon loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci moom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dana ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam ba ci jëk moy in ja'akum fasiqun binabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni way sa sami'a lahwa afridu anhu mu del waxat ci benen aya ni way sa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am solution ci yaquta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg la néa ni marro kiraman romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ñu déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom néw bu déglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojo wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêter attention ben fimu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonent bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la yon yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bopum wéru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab garam ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ele yow man xiyam danaka mu neew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من ينمت بنينا مصطفى عليه السلام كيف كان نتيين كي يريفي انترنت بجس لو خمني منكر لا من ينمك دندي أكس الله بوي دخ تي مبد بجس لو خمني منكر لا من يدندي أكس الله من فكي أنو كات ندندي أكس الله نك ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ne kon bu boobaa na nga ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut wëree su koo def wëree su koo xool wëree su koo déglu dénoncé ko mu ne bu fekkee ni nag ba tey mënuloo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag na nga ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut wëree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbe mooy bëgg alal dina bu naat Mustafa alayhi salaam nee na man isa asamat ummati bunyan nusihat minha aybatul islam bis bu ñu demee ba sama xeet wi dara royatu ci seen bët bu dul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeelu l'islam ci ñoom bu ñu demee ba sama xeet wi dara royatu ci seen bët lu dul addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kerogee dees na wekki dees na wacci wajoolu l'islam ci julit ñi foofu lañ toll l'islam ñu ni lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def bu mujj fenn yàllante na xalifa général wax du teewaaji bu julee jaaraat sam jaaroon rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu Mustafa al islam bañ la lu Seigne Touba bañ la lu Seigne Alhaji Malick bañ la waaye dara kenn mu ci dara lu ñu ko yóbbee mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom yi alal lañ am nañ moyen yi am nañ ni ñu tuddee branloo fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man foofu lañ toll yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nushihat minha haybatul islam bu dee tariixa bii mu nekk ni al muridiya kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoo diku mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis
1: musta am ci tariikha bi waye legi am nañu nekk ci tariikha bi ñoo xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadara allah wala sama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilaha allahu xana gisoo waaji nga xamni ambition de misire lay dund ambition de misire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj na ko ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bi moy yalla amna ñoo xamni seen bakkan seen yalla mu ñu laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhil ard al hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu yaangi jaamu xiram ni moy banex ni loolu yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinen tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juuj ak ma juuj alquran du ngeen ko bu yagg ci waaju ñi wax sul kharneeni ñi neñu yanantula alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharneeni inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madam facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud ni yajud ak majud dañ yak ci kaw suuf rek ñaar ñi ñu yak lu ko raw li ñu yak ci kaw suuf gola yak ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaawteef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal وإذا فعلوا فائزة غالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء برام نينا ديف كاتي نياو تيفي بولين ني نياو تيف ني مي ديف بالين كو باخوت مون لا هي بن راي نيم سوني باي اك سوني مام دانيو فيكون ني ديكو ديف تي نيم يالا لين كو ديغال يالا ني يوننت بي تونتو ما ني لين كاتيا ما سي مان يالا بما ديغلو نياو قل إن الله لا يأمر بالفحشاء مان يالا بما ديغلو نياو كاتيا ما سي ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tusibu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun baram ne ah alla innahum mufsidun walakin la yasurun sun baram ne sa bo leen ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la mo yow yaq lan ñun ñoo gëna defar way defar ñi sun baram ne de da ngeen la gul ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar ci daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg dañ ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay

aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alaihi wasallam lalla wasallam ne kep ko xamni woro ci dere gore woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alaihi wasallam ne manan nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tomb ab tomb du la ko ci fay ab tomb man lam yadda khawlu su wal amalu bi legui gaay wessu nañ intention acte lañuy def manam wessu nañ legui di wax ci deru gor lu ñaaw legui acte lañ ci bolé moy agresser la ray la jël sa bakkan واو القران دني ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويال لي لولا نيه دغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سي بوت بويال كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون لو نيغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نين يوم القيامه نيم نيب ñom ñep dana ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dana la laaj dana la poser question dana la poser question dafa naani 2024 ñu dogal debuté wala sax del fina 2024 ci la jëlun suma téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio wala place mani leen yeen étudiant yi yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi delti wul gannaaw lepp ci seen taw lay ko poat delu len gannaaw waye deggu ñu won amna waxtaan wo xamne jinjul na fi benn jinj mari legi dama len di ñaan comme quoi ak lima len di wax yeen deggu len ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek legi agn len rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen duggu ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko seigne modou mbay jam setone dana ko gis wala bu ngeen delwaatu ci waxtani mali ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mali leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jama niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol nangu leen xol nangou leena xol mo waxon len ni fi saga walli ni senegal walli senegal nga saga len guddii beccak suba ngone ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am ta du am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu wulen da dañu mérité ngeureum li len yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku len ko wax da len di nax man mustafa mbay sam waxna len ko miraran ku len ko wax da len di nax walli senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhir waxali wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexel len organiser men ndajeem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi ndaje mo xamni ndajeem tuubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tuddé mbam ndajeem tuubal seigne muntaha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhir yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam
man aadli waliyan fakat asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama

0: déglu microbole mom amul retour kon xana seigne modou inshallah bu fekke ni amna ko dugg rek nga bayiko mu participer ñu leen ko waxawon sank tu numéro téléphone bi fekke ni ñi nek biti etali la manam dal lima bu wax nek ci rew mu du rewum etali du soxla ñuy def ñom faaw ñu def sax indicatif bi te moy 0039 fekke ñu ne Sénégal la 0039 351 413 34 28 bu fekke ñu nek biir etali la ñom mëna ñu participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar inshallah muskilat yi ko melni man nga xamni ci bari mom ci baye xel ngeen bal mako defena doon mako waxe dal yakarna non la wala ku meuna am posé ci gab seigne modou mbay cham mom mu gën la expliquer di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci 0039 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wéru koor ngok yalla nañu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonent bi yalla yoni ali salatu wassalam neena won kullu amali ibn adam la ila sawma innahu li wa ana jisbi borom dafa wax ni yarale ko ci lamine ab yonentam koor wala doom adam jëf yi muy jëf yépp mom la concerner moko mom jëfi doom adam jëfam yépp moko mom mom la concerner mune bam dess nak koor ni koor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop su ko defé kon kep ku bëgg participer rek man nga jaar fofu da xana ma yema xol suñu no bu baxam buma dara en compagnie wu rek duma comprendre kep ko xamne bëgg na participer kon ci jotaay bi ak sala ci mo do bakay wa ubi na telephone de wala
1: wa
0: ko ko wa ko wax rek na wa ya ke d'accord kon wax na ni mo wax non la xam nga ay bokk éditeur yi képp ku bëgg participer ci détail bi rek comme mo ñu ko waxé xamna da nga leen bëtt yu yoon waye da bokk ci évolution yi nga xamni suñu mood andi ñuko ci détail bi ñu xam ngeen ni jumtukaay participation yi xeyna di émission bi daan doga démarrer doon nañ ko def a dañ ko mujjoon arrêté ndax jallan ko rek amon waye légui andi nañ benen numéro bo xamni mo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 0039 351 413 34 28 wax ngeen di jaar inshallah mu rek ko nek rewum etal nak di jaar muy def indicatif bi mom day wat rek direct inshallah mo xam ci WhatsApp la am nako mo xam direct la mu ci meuna don rek señ mo dana la baye nga participer inshallah taala ci detail bi kon wéru koram wak waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wuy ram la wéru koor yalla daf ko bolé ci wéru yi nga xamni yowmal khiyam day amé mel amna mbokk mi participer day amé pouvoiru ram mom wéru koor baraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ni nga xamé ni malaka yi am nañ pouvoiru ram ëllëg ñun garat bi yonnati ali mo salam am nañ pouvoir bi ñun garat bi kumulul awliya wali yalla yi am nañ pouvoir ram am nañ garat bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xani mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal quran yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al quran ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al quran ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al quran ci ak wéru koor lañ wacc al quran al quran ngi nek saqih ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqih ci al quran al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk nga ram insha allah taala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci double show 39 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ni man ko mang min al awal ila al akhir yalla man nako sañ nako te def gi duko wañi dara man nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal len ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koru jam koru barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu yoyu nga xamni yalla gëreem na leen yonnentou sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gërem leen wala faawul arbaa gërem leen réew moom ñi fi tëdd képp ko xamni nar na yaq réew mi wala mu nar ko taal comme niko wala di waxe koke yalla nako yalla seppi sanni ci Allah ba ni ñi seppé weñ wu dé ci soow ko bi hormati Cheikh El Khadim yalla man nako yalla man nako képp ku nara yaq réew mi yalla na la yalla seppi ci réew mi sanni ca Allah ba ni ñi def weñu de ci soow yalla man nako tabaarak wa ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 20 0 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man koy japp wax moy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defé kon señ Modou mu féké ni amagul ñu tambalé participer ñu yamalé fofu waxtaan yi ñu ba benen yoon ba kérok nit ñi di adapté wu ci numéro bi rek inshallah waaw ñu koy xol di waxé lég lég temps bi mom du jar ki mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariño motax dafa dañu jital waxtani bu nepp rek dogu ubi telephone yi inshallah taala eh kep ko xamni ngay participer rek benn bi ci dessit xam ngeen ni na koor ga ñu ñew ñal dogalé ma am posé di continuer émission yi ma muskel fi hi donte déclaration waxtani bari na waye bari dama ko réciter sama ciowarte moyetuma ko benen bu ci def moy xam ngeen rek li xew Senegal ñom sobando lañ xam sobando ay dakk jo xamni bon la fay dajé du man ñetti nit sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngol benen bu ci def mo dañ ci sonal borom xam xam ni dama yalla bal man dama mënt neub yenn ki dañ ci sonal borom xam xam ni dakk bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngol baxna ga baxna ni ci roy lu melni wa darul muhti seen waxtani koor yoy ñi def lu bax la gis lu bax roy ko dara nekku ci waye da ci am lo xamne nak lor lay mujjul jul te lepp luy jor lor gotu ko jarate bon jar na sax yenn jaaka yi nga xamni djegge nañ ñu organisé ko mu nek mel ndaje waye da ngay dem ci jaaka ji do fekk lu ko ñet ñi ñu déplacer la nga lak essence mudul jeex te bo noppé danaka lu yalla bal la yalla xam doyna net ci lay sucre lañ lay jox ak gen walé wëru café nan la ñu barké loko ci wër yi lolu lor la lor la lor la danaka amul ben ñariñ ci ñu yalla bal dajal dajal won dajal seen ñi doole niko défé ci jenn jaaka ci ben koñ daf ko doon gën daf ko doon gën daf ko doon gën té bo ganto mu ngok bo ganto bo muytu sa der yaqku bo muytu sa der yaqku yi fi day na war wa ganto bo mu sa der yaqku yalla xam nako dina ko wax ko xamni mu dal mu ngok dal mu dal kon dal dañ koy organiser comme ni wa daru muti bi def wa daru muti ni nga xamni ni ma ko waxan bu ñepp boole won seeni doole ñu doyal mi ma jëme fofu nga xamni ñomit nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mëna bëpp borom xam xam buñu invité man la jox lu am solo lo xamni bo dello da nga ci mëna jënd ay quelques téré wala ay quelques machine yo mëna défé recherche wala nangam waye dédét seen doole mëti wu ko té bëgg nañu def lu baax bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba nopi danaka lañ lay jox du la mat café ak sucre loli tamit mu ngok waye bu fekkone organiser nañ ko comme ni mustarsi dina def wala mustarsi dat nga xamni dañ lay jox lu am solo lu ama am solo lo xamni buñ la ko joxe bon da la amal njariñ fete la fenn ci lo xamni man nga ta jënd ay téré man ta def nangam man ta def nangam lolou dana encourager ndaw ñi ñewti ak séguñu ñu gëna gor gorlu ci jang gëna gor gorlu ci gëstu waye bu fekente ni bon li ngay gëstu day metti yag choona bi waye bu nupé nit ñi xamuñu valeuru xam xam xamuñu ko defé nañ ni borom xam xam mom bu waxtane bu nupé dang koy jox ñetti dërëm ak gen walé bu sukar mu ngo lolou di du encourage xam xam lolou du encourage xam xam yalla xam nako du encourage xam xam danaka wéter yi nga xamni mom lañ lay sanil ci table bi ni ma ngi fa dox man ku melni man nga xamni wéter yi du ko laal fenn du ko jégué fenn léleg nit laaj ko ni demal defal mako té daara man ni ok waye man mom li jëm ci sama walu bop nga xamni man lima fass yene consommer lu lew lay doon du doon wéter yoy ñi may sanil ci table ndax wéter yi bon li tax nit ki sanniko fi yow xamuloko benen bi ci dess bi nga leen laaje ñu jox la jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ la jëpp door la jox wala kon li gënul moy organisé wu ba nga xamni borom xam xam bu toge do ko laajal dara danaka mo gën amul sax danaka loloy li gën yow ci sa bop yaay fexé dajalal borom xam xam bi wërsek wo xamni bu noppé yeen mbolo mi yeen koy def ci ambulop jox ko ko muy lu ko amal njariñ fu mu jëm ak dara am bu fekké dayri dara ak gëstu bu fekké day gëstu ak gënd téré bu fekké day gënd téré lolou moy li gëna rafet bien vrai que borom xam xam bi mom ku ko jox mu def ku ko joxut mu def waye damay wax solution bo xamni mo gëna bax ci borom xam xam yi dana encourager ñeneen ñi ñewit pour bo gisee dérive yi am ci walu waxtaan ci l'islam tambalé ko ci oustaz bi waxte bok ci yoonu mourid bay waxte bok ci tariqatu tijaniya bo gisee xissa yi ñi indi te amul dalil lolo ko waral parce que xissa yoyu mo meuna yëngal xolam suñu mudu mbay cham mu yak posam joxe te waji warna dundu il faut mu wax xissa buy tax mudu mbay cham yak li ci posam jox ko waye bu fekkontani xamna ni bu waxe lim wara wax te yalla do ngu tax bu nu pay dañ ko jox ambulo bo xamni du sentu la ca posu mudu mbay cham ah kay lolou dañ ko encourager pour mu wax deug rek te yalla tax jub dem mais mal asaf ki wax deug rek yam ca mom mu ngok ñet deureum lañ koy jox gën wa liber sukar ak ñet doomi café niko bo rewé nga barkélo mu ngok dal na ñal dimbalé inshallah taala dal na ñal dimbalé señ tuba ko massaana andil wax yalla day jox lo xamne ren ba deewen mom ngay dépasso ren ba deewen wax yalla ngay ndéssal ben mbokk mos na ko mané ko fi ne man sama daara ji duma forcer ben dong ci da ngay bind kamil dede duma ci forcer ken kamil ak bind ko ni metté dang koy bind ba nopi sa bay ni nañ dem nga jox ko sama serigne nga and ak sa bay dag pass dem jox ko sen serigne mu yer ko tatantal ko ba nopi dal di tejat dal dina bax na lay jambar nga waaw nga gor gor yu bax lu ci warna tege moy dind 2 million jox la ni la bo demé joxal bi sa serigne dara bi acca tambalé ko liggéey waye di tal solo xama ñaal ay lor la lay door ngay xama ko ximiliku ay lor seigne touba daw ko def seigne touba ko ko massa joxu kamil bo ñibé ren ba deewen do wuti dépasse ren ba deewen do wuti dépasse barki dem rek sama donga bin na fi kamil ba yobbu ko yit serigne ndaysan bayam nak def na lu bax ndaysan ndax bay bi mom da ñew yëkëti ñaar fukki bindi joxna lima dama bëgg ñu togal ko ci añ mané ko añaban añu fan ko man amna ci xalaat mu ñu li ci sa xalaat mané ko ñaar fukki bindi donga bi bam fi dalé nekk di jang alcorane ak tay kenn fekku ci mom bam wacc alcorane bu bind kamil nga bëgg indi ñaar fukki bindi dajalé fi mbolo ñuy ray ay gatt di togg mbolam ba lañu fay jog lu mu gaaw gaaw dañu ma fi jëwël man dañu jëw ci daara ji mune waaw mané ko kon kay amna lu ko gën jox mako ma def ko ci dépassu daara ji do nga bi xam na ni mokal na alcorane man mi ko jangal xam na ni mokal na alcorane yow mi bayam xam nga ko doyna jëru dajalé bokk yi doyna ni ma li nga wax lay def li nga wax lay def yow kenn gën la rafet lo li nga wax lay def yëkëti ñaar fukki jinné jox mané ko waaw kay ñaar fukki jinné fi nek ni jënd na ci ñaari saafu ñebbe ni do ngay woré leen ko mu wop lolay dëgg ay wota fi am bumbaay ak dajalo jëwël ma sama daara ji bam fess te la yalla xam day la te man ma daan def bopé ba faji bu xifé ma jox ma lek waye lolou ñu bari ndaysan dañ tire ma leen gis nga organisation yi ñi def ñi ay organisation ay tari alcorane ay daara yi outu kayu xaar dong la parce que serigne daari amuñu ben poste buñu mëna amé xaal fofu rek lañ mëna jaar pour am ci dara pour délawat ko ci daara ji lolou dong la ma leen man nak lolou duma ci fekk wote wuma tarib alcorane man dal lu wessu gamu yonnati sallallahu alaihi wasallam magalu touba jeexna leneen lu way jox ma defal la ci daara ji way ay tari alcorane ak yi dong bi xamna ni mokal na yow serigne daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bayam xamna jeexna doyna keneen xam ko amul sens wa keneen xam ko mom ak sa doom ja waccal alcorane ñukay téral yoy mom yaqku faay dong la ak lor serigne daara bi ak lor serigne daara bi li nga nara togge ay aña ki reer ak indiki gi nani jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara bi jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara bi non muy deug amand non la def barki dembu dong la barki dembu ngor ci yobbo kay mu and ak mom jox ko serignam ñu nan damay togge ak maniko dedet li nga nara togge ñi jox mako ma def ko ci daara bi jox mako ma def ko ci daara bi mané ko bokk yi bo démé néléen ma ngi lay yobante ci bokk yi bo démé nél bokk yi lañ na ron individu ko pougoré wo kenn ku ni di jël di sanni ci mbalana kitabal na am néléen nañ leen nañ ko ko dajé lél bis bu noppé ci daara ji ba ñew ñu jox ko ko mu nekk ab tambalé tambalé commerce mba mu tambalé samp daara mba ñu wutal ko ci pack ñi la ko ko waxé nañ ko ci wutal pack bo xamni bu noppé tambalé jàngalé wala bu dul lool ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tambalé ci liggéey bu féké ni lu baax dong lañ ci jiblu waye bu dé pougoré nak mo man ko wala waxal mako bokkam yoyu bokkam yi fi naron ni ñew ni len lañ narona joxe nañ ko dencal ngurs bis bu ñewé rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara ba ngeen wutal ko pak tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna man yoyu man nekkuma ci yoyu ñu ma baal da yoon bokkuma bokkuma ko ne xala seigne modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi di len ndokel ci wéru koor wi di ñew di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan wa ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gëreem bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji len ñu safo li nekk lañ ñu len di wax jasaakumullahu khairu jasaahi rawati na nak sunu bokk jigeen ni rawati na sunu bokk jigeen ni ko leere ba daara ji tambale ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkon li tuddu ay tur man na am ñuma faté ñom soxna dabo jum ñom soxna jeyna bassar mamad jong xam ngeen ko soxna njoba ñuma ciul nga xam ni mom ndaysan sa bu ñewé sénégal barki jëm rek la fi joggé sa bu ñewé sénégal dana ñew bu ci daara ji and nak borom kërëm ñew fi and ak njabotam ñew fi ñom ñep yalla nako yalla sam te barké lal ko njabotam ñom soxna soyna kébé ñom xam ngeen leen ñom soxna mam bousa ñass ñom xam ngeen leen ak soxna mam bousa geey giñ na ko dégg mom tamit kasalika ñom ñep dal ñu mako waxé légui rek buma limé tan mo faté té bindu ma kay yërmu da way dal ñom ñep sant nañ leen non la ko waxé ci goor ñi ba tambulé ci ñom señ cheikh mbacké depuis ci amérique ñu xani bo ma ngi liggéey jima ji te noppé gul wal ñom ñep rek waaw ñom señ ñawar sék ñom yaangi fataliku ndaysan kërëm bi ñi tabax daara ji bam ko déggé mom da joxé adiyam lu ñu ko dem di yalwanal daara ji nak ci bolé yalla nako yalla sam jafé jafé ni yalla nako yalla tégg yépp inshallah taala ñom makhtar sa ñom angleterre fatula ñu mbokk mu dugg wa bismillah mbokk
1: wa alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah ma lay
1: assalamu alaykum
0: assalam wa rahmatullah ma lay jégg wa e koku
1: mbay yaram mbay ndong lañu wax dam gay
0: dam
1: gay dam gay
0: sin dam wa
1: mbay yaram mbay
0: dam gay jam rek yam dinda
1: sen sey do ba alhamdulillah alhamdulillah
0: ya allah ta'ala jere jef gay ya
1: ana alhamdulillah ana bokki to bay ba jep ngam jam
0: ñu ñu ñu sant yalla ba alhamdulillah
1: alhamdulillah naka bokki tarbi ci dara ji ba ñi ngam jam bu ba
0: waaw ñu ñu yo kay ñu sant yalla ba alhamdulillah
1: alhamdulillah alhamdulillah ñu leen ziar baax baax baax ci wéru wéru tarbi ñu nek ak wi ñu jëm
0: OK taqabbal Allah lana wa lakum inshallah ta'ala.
1: Dire sant baakha baakha baax yi teji ak yene jege yene jul yalla yi.
0: Baraka alhamdulillah.
1: Allah Serigne Touba defal ci ngeen gi fay yalla yon ko Serigne Touba.
0: Amin ya rabbi amin.
1: Ko mbok jul yep ak mbok talibe yi ak non nga ko wax ak mbok soxna yi. Yi nga xamne ni ay yaay daara lañu ñoom tam ñi leen ziar baakha baax.
0: Allah indi san deug na kay
1: di ñaal bax bax luñ def ci dara jere rek bu ëllëgé yalla ñu def lu ko upp ci barke Serigne Touba
0: rabbi Allah amin ya rabbi amin te yalla bo la ni wa inshallah
1: barke barke barke sohna mam jaar musulah
0: jaar rabbi Allah ta'ala anha rabbi Allah ta'ala anha jere jeex
1: na ma sha Allah ñoom do dañu am ful rek lu bax de mom dañu dañ ci xéet lool ma sha Allah
0: barka Allah
1: ya yalla fay leen yu
0: amin ya
1: rabbi
0: barakallahu
1: fiik ñu demone daayere nak bay do ko aksi ni motax lo xaw lo bari xaw ñu wara waxani way liñ ci deg rek tawarkal xam na la nga wax rek ngay wax lu jariñ julit yalla yi rek tabillah
0: akay no mo wax lay di tawarkal
1: tawarkal gele ziar bax ba di fet le couleur gi
0: ñu jox gal nako yalla nangu te bol ni yewete sama borom barkel daayere ba inshallah
1: ñu ñëla ba man di jaar mbokk talbe yépp yi nga xamni ñoom tam ñi ngi baye xel jotaay bi
0: dina jax inshallah dina jax ni
1: lu ci waye for lu neew neew rek yalla nako jariño ba señ touba barke mam cheikh anta
0: amin ya rabbi amin wa rabbi
1: he tar ka
0: dina jax ji dina jax señ dam jazakallah dina jax señ dam di participation afadna bok ci auditeur yi nga xamni ñom bi émission bi démarré ba légui mu ngi and ak ñom daana bok ñu daan participer ci jotaay ba ñu mako waxe am na nit ku ñuy wax Serigne Papa Dieng nek fofu ci Italie momit ndaysan non la amé yene ci daara ji ngi fataliku jamono ci gannaaw rek andil na daara ji benn bass bu maga mag ma sha Allah ñu koy wax jazakallahu khair jazaahi ay ñu mako waxe goor ñi nit kadalika ñom Serigne Dawar Sek ñom señ wali diouf ñom ki wali fay defena moy borom keuru soxna Deynaba ñu do wax legi pap señ papa jëm mo ngi ndéssan sa bu ñu Sénégal dina ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jissaka mu law xeyri jessay di len dokkel ñun ñep rek di ñaanal yalla sa borom boole mi yiwa wa bëgg aw yi rek la tan nañ yalla boole yiwa ñun ñep rek ñom señ Mustafa Cham rek ko señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika kasalika ñom señ Dawdi Gueye fani rek woon na ma sax ni mi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñew na fi barki ñi moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñu ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala ya di ngeureum bu baax ku ci melni señ Wali Fay mom ma wax lu mom ak soxna am fi ñoom ndaysan ñoom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko dem wër wu nekk rek duma yegg ñu rek jot message addiye jangol dal di ñaan dal dem jeexna da xamni da ngay santé ni ñi li def yalla do nga tax ndax bu fekkon nañ koy def pour bëkk ku leen gëreum fa tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ci lim def ngir yalla yalla koy fay tabarak wa taala ñu leen di wax giir ngeen def rek di wax jisaakum la waxe jisaay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba serigne mohammed diallo serigne mohammed diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah taala mom ba daara ji tambale ba tay mom danaka fukki at ak nangam mom ornako mat ba tay amul benn wèr loolu rek dene ma li moy sama participation ci daara ji jerejeuf jassakum la xeyri jassahi serigne cheikh jonne mom gis ngeen daara ji ngeen ni sax bimu fi ñewé set sima and ak soxnam soxna may ñom ñaar ñoo fi and ñew kërëb bu ñëw ñu and visite daara jigen ni dafa yegg rek téléphoné ba o yabal fi benn borom kanka yi ni ko xolal daara ji liko wara karol lepp nga indi ko fekk ñu delu na koku ñew ni ma lay señ cheikh jonne mo fi yabal neena na xol daara ji liko wara karol ama yaakar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolu mu ay karo kat xeyisi rek mu yabal len ñu ñew karo ko lepp jëf gi mel nonu mu may wax ba ag ci warna ko wax lu rafet la di len wax jasaka mu la waxir jisaay ay mu amone baat bop bobu amone baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla dama wax ni bu to nak seenu japp mil mi na metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dolay kesse man nga wax ni ñoo ni ci daara ñi seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seeni wajju amna ño xamni sax dama xamul seeni wajju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax santo dama len di wax santo te fan la ko yaakar fi limay dundale dongay lima len di taxawo reflé wuñu xefuñu maruñu febaruñu mangi faji mangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko su neew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lol nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërsek bu mu gennati alcorane xoti mu bu jindu may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mako ben sama soxna yi ñoko xoti jox ma ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu genn alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lol yalla rek la koy sédé la suñ borom xam nako lol dong la waye burtu lolou dongay dañu fiif dañu mar dañu febar duñ faju dañu febar duñ faju ñi sant yalla bu baax ci lolou diko ci gërem ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant bu baax daara jigen ñi ñoko tambalé lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible laaj ni li laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara goor ñoom ko am sa doom di goor indi laajuma kenn da waye daara jigen ñi ma sañu mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkine wër wu deewu ne dama leen dox filé ku leen ñu filé ko ma wuti ab lettre kat mu lettre leen ma fay ko mu dem ila akhirih ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di jigen lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon jigen mom dafa sensible juroom ñaari jigen yi fi mokale alquran nga xamni ñett ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax maam jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi lako jeli wat indil mo mom momé bok na ci ñi fi jëk mokal alquran ñu xam maam jaara njaay nek na fi bu jëf fi ne sax xawma nday mak baye maam rek maam dong mo duggal ak salat degu ñi may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñew mo gëna gën di mo xalé ba ngoo mo wax mu ni ma li gëmew mako xalé ba ngoo boy mako joxe la ko mujjë gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc ni alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokk ko jël yobbu xalé bi mako mujjë na dégg ciess def na muy jang mbirum téré waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi loolu amé mané nak jigen ni té boba neegi matugul de waye sama neegu bop bu ngeen daan fanan man mom la genn jox do ngay jigen ni man di fanan ci sal bi yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootu ma jël dong bu jigen ni lool dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khaddi mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaaraku ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yor fexé war na ko fi jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jàngale ñàkk fexé ko ci duggal waaye tey bu amoon lig si bu gën daara ji takk nay bagage am ba dem bu yàgg ndax ñun léegi dañoo jàpp ni alquran lig si la loolu lañ jàpp aha kay lig si la waaye ni ma ko waxee du lig si matériel bi ñu xam matérialisme loolu après la bu ma juumul ci benn téere bi ñu tuddee tuhfatul mardiya gisoon naa ca mu wax ni yonent yàlla Moussa dafa mason di romb benn bàmmeel saa bu fa jaare rek ñuy fitnaal borom bàmmeel bi fitna yi méttee metti ay at ne benn bis mu jaar fa déggul dara yëngut mu julli ñaar rakka suñ borom lu xew suñ borom defal ko kasfu mu jàkkaarlu waa ji mu ne ci tranga yi gën a màgg mu ne ah kii bu ma fa masaan a jaar maa ngi koy romb ci fitna ak musibaak balaa suñ borom ni ko waaw daa am doomam bi ñu dal alquran barki démb fiat ma fa bàyyi woon moom lañ dal alquran barki démb ci laa jóg gi ba jéggal ko bakkaaram boobu le gis ngeen ko ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na même bokkaalekatu yàlla buñ ko dencee te bàyyi doom ju mokkal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi dee mbugal saa bu doom ji ne ubbeek kaamil bi di jàng suñ borom day gëdd malaaka yi bi bëgg a dal ci seen kaw ni bàyyi leen ko doom jàngay jàng alquran alkarim waa léegi ndem musrik bi bokkaalekatu yàlla bi moom la alquran mën a sowee noonu waaw julit bi gëm yàlla nag loolu la sayidna omar waxoon ni inna allaha yarfa'u bi hasan kitab aqwaman wa yada'u bihi al akhirin yàlla dana sukkandiku ci téere bii yëkkati ascam ñu di ko tungoom ci ay daraja ak ci maqaama ba lawul mahfuus bu xalima ngay bind nga dégg kiij kiij ja mu ne waaye ni suñ borom di sukkandikoo ci alquran ba yëkkati ascam ba darajaam toll foofu noonu lay toroxale ascam bañ di ko dëggaate ngeen randu toof tuuti rek dem fii ñuy wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax Cheikh Ahmad Sakhib Lo radiallahu anhu ñi may dundi ci lañ bokkoon mooy ñi nga xam ne dañoo toll ci mustawaawu iqra bismi rabbika jàngale te sañ a fayeeku waaye nag mu ni man bëgguma yem ci mustawa boobu dama bëgg a yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram tax na mu ni mi ngi jàngale alquran te kenn du fay waaye amul woon doole ja ndax mbay mi ay dongaam daan bay gerte gi ñuy bay bu nuppee du ko jaay seko bi waaye nu mu koy def da koy fat ci ab magasin moom la xale yi di ndékkee saa bu xëyee tibbu jox leen ñu ci ndékki kookee moo dem ba yàgg buy jàng alquran day mel ni sëriñam la dégg muy jàng alquran mu weesu mustawa boobu dem ba yàgg buy jàng alquran mu mel ni yonent bi la dégg muy jàng alquran dem ba yàgg mu weesu mustawa boobu buy jàng alquran mu mel ni sayidna jibril ci la koy déggee mu mujj bu muy jàng alquran day mel ni suñ borom lay dégg muy jàng alquran mu daanu xam ba mënatul a julli ba mu demee wax ko sëriñam ba sëriñam ba daal di koy woyefalal tuuti ni ko léegi boo reeratee ginnaaw gee bala ngaa tëdd na nga toogaaleeg diw doog a dem tëri lum ci jublu mi ngi koy mi ngi partagé comme seen connexion yi mi ngi partagé leer googu nga xam ne attananu ko attanatu ko mi ngi koy partagé ak ñeneen ngir mu mën ko attan suñu amar ne kon alquran danañ ci yëkkati dara ji nit ba lawul mahfuus bu xalima ngay bind nga dégg kiij kiij ja waaye danañ ci toroxal ascam bañ koy dëggaate te mooy ñiy xeex alquran naousu billahi minha moo tax Cheikh Ahmad Bamba ne kitaabu rabbil kitaab bi nasi saalikal kitaab kitaabu rabbil kitaab bi nasi saalikal kitaab sëñ Touba ne na booy seet ab téere dëgg mooy alquran mu ni waaw loolu sax ma ngi ca yax ba alif lam mim saalikal kitaab laa rey ba fii toddan lil mutaqin mu ni ma ngi ca yax ba moo tax mu ni كتاب ربي الكتاب بنص سالك الكتاب به عصمت من عتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو مان يال مان سيغ توبا بو مودي ما لاق تي سما بروم سما بروم دفال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي
ci saatu sama.

ñu la ko mëna may amul bo leen doon tej kasso téméré jooni atit du téd nañ fayu yalla bindé nonu nit lolu yalla ko bindé nit même leader bi nga xamné mo leen jité bu né kuma saga bu leen fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man de wax deug yalla bu ma seigne tibani won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom duma ko jëfé mom lu ne ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne tibani ma buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass seigne touba ma yoru lamine mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetetet akenu rok sun jamono fa ngeen balma akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ne amuni danaka yej bu amul turu la kel munu ci def dara dara dara dara sen beut yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal anam ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xale dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci def tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tekki dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal anam sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar balhum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yi sum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talel layfam rek yak deras goroko taxatal ab layfam neena koku am xaral ak tane yow ulaika kal anam ba yag muni balhum adallu yena yi ci xar yena yi ci xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke juumuma ya ayyuhal ladhina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyati rasul ey yen ñi tal life ey yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ey yen ci tugori ey yen efelaseri man yalla may wax ak yeen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ismi wal udwan fala tatanajaw bil ismi wal udwan seen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas ya ayyuhal ladhina amanu la khle bu fekke ni gem ngeen yalla la khle mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem ngeen yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ism wal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye alquran la alquran la ya ayyuhal ladhina amanu iza tanajaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul mun wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa ma'siyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga wa ma'siyati rasulallo moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu tal life di saga leaderu jambour
ان شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين dëgg suñu meneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min haajul abidin ila janna ba seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégglu leen di dem ci waxtu yu bari na, ñun koy jégglu bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñu defal ñu tawfiix dunya wal akhirah. Dina bu ñu sant yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam. Ni ngeen baaxo top émission bi te mooy jamono bu nekk day top actualité yi muy waax ay ni xew xew yi. Waxoon nañ ci dimanche bee weesu ni ak mi teru di atum 2026 defena bu ma diwoon sax keroog maa ngi wax 2026 la wax. Xëy na insha allah ñu def ay émission yoo xam ni téeréy fiq yi lañ ciy waxtaane tàmbalee ko ci al ahdar yi ñu woon nag saa bu benn xew xew amee te ñu am tuuti fursa mooy benn occasion danañu waxtaane ci xew xew boobu. Xam ngeen ni jamono bi ñu toll ñu ngi ci wàccaayu delloo njukkal Sayyidatuna Maryama Buse radiallahu taala anha ci santale ko boromam ci sàkku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam. Loola tax suñu mawdu tey ñu bëkkoo joyal jëme ko ci delloo njukkal soxna Jaara. Delloo njukkal soxna Jaara mooy lan? Mooy waxtaane jigéen ñu baax ña wala melokaanu jigéen ñu baax ña. Loolu moo tax suñu mawdu tey ñu tudde ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saali'a. Bu la neexee nga ni la femme digne mooy personnalité wu jigéen bi baax. Personnalité jigéen bi baax xam ngeen ni lépp lu jag moo ko jagal, lu baax lu ni moo ko baaxal fii ci àddina ak àllaaxiri dañ jëm ëllëg moom jigéen bi baax. Jigéen bi baax lépp loo xam ni sagub diine la mu ngi bàyyi ko ci loxol jigéen bi baax. Wax naa miraaral ni lislaam mi nga xam ni yàlla nee na moom dong mooy lislaam fa moom diine ji nga xam ni mooy diine fa yàlla. Naan suñ borom nee na diine jooju dong la am soxla ëllëg yowmal xiyaamati akbar wa man yabta xayral islaama diinan fala yaqbal minhu. Yowmal xiyaam ku ma dikkee jenn diine ji lu diine lislaam du ma ko nangu. Diine jooju naa ne bi mu juddoo jigéen ju baax ko sexal weenam nampal ko ba mu fer. Jigéen ju baax moo ko gàttandu rewli ko moom jigéen ju baax jooju moo gàttandu liir boobu ñuy wax lislaam rewli ko bi mu ko rewlee ba nuppi jël ko taf ci boppam fekk ko muy ab jirim boo xam ne amatul nday amatul baay mu wuuf ko nampal ko ba mu fer mu toppatoo ko ba mu am kattan ba lislaam jooju di màgg ba agsi ci suñuy loxo grâce à jigéen bi ñuy wax Sayyidatuna Khadija radiallahu taala anha. Moo tax saa boo waxtaanee jigéen ñu baax ñi soxna Jaara nga delloo njukkal. Moom it bu fekkonte ni daara ab liir la
kérok ba daara guddoo waxna jaaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daal ñu ko waxtaane bu nu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci addisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonor ci doomu adama bonoram bokk na ci réussite doomu adama addina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission addina ak alaxira mu ni faw ñett yi day daje ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonor amna sahada amna bonor di ne ko ñett yan la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax jula accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yala nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha muni waw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu diko momale arabiy li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinaam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinaam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou nak li wax de hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wax nako sallallahu alaihi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alaihi wasallam wax rawu muslim sallallahu alaihi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal bu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna mun xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mun na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori yep yi ci dess yep boko amone te amo jigen bi bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen bi bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen bi bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala im borom dañ aw gay jaar nañ ci ba jall ni li sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëkk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mënu guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su baax ni yalla bo nu may esuf su baax bu nupp nak ñu may gantax yu baax moy wa suriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax muni wa suriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nup yalla bolé ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nup ni ñi yem dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamne yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou meuna nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci hurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fa kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci doom ay jox ñu ci ay doom yu bax muna mu ne fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokk ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujju mu nek kilifa bo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia safana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la balala
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualités fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah bima afishallah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bokku na ci ay qualités khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi waye du ci yam nak du ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba ku dul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wër ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khaybi sa borom kërëm nekk fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumbasi do ko tassal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ni muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul xessal du xessal ila akhirih koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisa ullah lepp lako yalla sant rek dana ko def

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتي راديو خصيد أن لا ين نيولي سنة يونان يون سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام ديدن كدفل dimanche du nek na bu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wasalam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole mu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche ñu bari ñu wessu ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te du len ndokkel du len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxi abu xew moy bëpp actualité ci arab bi di wax naan li ko le makan maqal manam biir bu nek ak lañ fa wara wax biir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ñen bal ma ci bur yu bobu da tax nga mëna top état yi ci jamono xew xew yi waxi ay waye dana dimbalé way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi nga alcorane dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya mustafa ali sallatu wasalam ñi ngay fatale ndax fatali dina jëriñ ak gëm lo tax sa bu ak ci événement wu l'islam ni fatante ci te yalla tax bu len fatane émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak djuroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul na 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot nako lu xew dara xew du jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabaaraku ta'ala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wali yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tomber sahru rajab al mubarak ñu xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tomber wéru muharram nek nonu kumul awliya wali wi sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahru rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma djub lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lanan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal na nga ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigeel ci ñun ñi ngi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi ngi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da na ko ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sitou jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla walli yi ñoli ay farandom walli yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak walli yi ba fat len ci wanagam ben xeyma bu nek ci wanagu sun borom te la sun borom dugal walli wam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex na seen borom te walli wam yoyu neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban ay sama wér waye yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma xedwe ko mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xedwi yalla yonent bi xedwi gis nga ko yalla yonent bi xedwi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xedwi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xedwi yalla amul kudul yent yalla muhammad da ko bëgg bam gënal ko lepp lu mu sak waye sallallahu alaihi wasallam
amut luko gënal xétam yi momit bañ nako bis pinch bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu képp liñu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllo wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllo wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreub ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman buma djubul señ touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogé sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wèr bi mu daglél ni yénako mom yén sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu tal nañ ci yalla baye buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seus ci yonent bi seus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xet bi motax alquran niko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni ñoy 3ème position ah way khayru umma xet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khayru umma min ci alquran lool taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc kahwa kahwa kahwa lama nar ba waxon nar ba da gint nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du teram xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko daan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni kahwa mané ko la taqul kahwa qul huwa mu jog songuma kahwa maniko la taqul kahwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndeysan ma bax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wañu ko wat delu su taal sunu ataya maniko fajar damay delu ma xamay jangale ji Dakar fekk na ma ba Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala det Mauritania yalla amna ko yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ak yonent bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه ويرو رجب مسعنا تيرو داي خمال سن بورام نيكو ويرو مبت فق فق نتي نين ويرو تراغا ويرو نجيغل فق نتي نين بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñuy dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fil bawahi rawd man hurimu wer wi moy wer bi nga xamni ku ci jéggul yalla ball huslana huslana la ko wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al kufran rajab wa wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni ni ñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wërsegalé ci wër rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arada man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko ko bal nu faw faw faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla man nako de yalla man nako bi hurmati hazil abyad yalla man nako بصرى لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهر الحرم حسنا متعبا مع القفران في رجب ونرتجي في البواقي رود من علم يوري نمجا خريطا با سبتا با كمثله مو وحوه جي مو وحوه جي كمثله مو وحوه جي رضي الله تعالى عنه sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm alqiyamah mustafa ali salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom ci rangam bokut ak ci rangay nit yalla bu lay teral bi alf alf karama yawm alqiyamah ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis fenci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga dan wax nan mom mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gene reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam djel diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëné yenen wér yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhir ila akhirih. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, non Al-Quran gine yenen tiri. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri, non la wer rajab gine yenen murami werami. Fadl rajab, ala sa'ir suhu,
كفضل القرآن على سائر الكلام لا سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرنت صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فا ام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن ويري كي داس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيروم يونت جيروم يونت غنال لين سي يينن يونت ديس ييب ني دي لين تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جان ناني القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مبرم نينا من ما بند ما موم ما غنالي با خام كو سي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لول سن مبرم مكو ساج muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess til ka rasul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci bir ñent wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñent wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tegalo waye gis nga mu ngi ci bir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tudde ko rajabul fard wéru yalla ber amna ko ca gané adina fi ci senegal te ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadal al bakki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu amnako yalla ber ci bir wali wami momit ni weru wer wi nga xamne ci la ñew jamono niko yalla bere non lako yalla bere ci bir wali ni diko muhammadul fadl al makki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla bere ngo ci bir wali cheikh muhammadul fadl ku yalla bere ci bir wali momit ci wer wi yalla bere ci la ñew jamono rajabul fard Cheikh Mamadou Fadal ni yalla bere wéru rajab ci bir wéri bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla bere Cheikh Mamadou Fadal ci bir wandi wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara tan ko yalla xam nako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara tan ko dara tan ko dara tan yalla dara tan ko ina fadl bi yadillah yutihi man yasha dom adama kay moy fek ngene lu yalla def mudi ca soxor wa yalla mom dara tengu ko mom dara tengu lutakh rajabul fard yalla berko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njegele la ci la yalla di gëna tap ci ak ñeugëlam waye yalla da ko def muy wër wo xamni wëru jamm la wëru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu wëru rajab tero ñu ari ci xex ba arab yi li ñi mëna xex xex buñu mësana xex ba wëru rajab tero ñu ari ci xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ñi ëppoon ci julit ni buñu massaan di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndlu ci ci xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji ba lañ mëna dem gëndlu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wëru jamm la wa mani wëru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh muhammadul fadal al mbacke gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bimu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono señ fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh muhammadul fadal
bim toge la ni aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul way bim toge la ni jam mom manam lepp luy aw ay ak jaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara diririr comme niko gaay waxe waaw kol mut dara diririr ni sant jaxate ci la ñooñ lolou lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kol mut dara diririr ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yere yi rafet jaxena la waye bam toge la ni ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam nu meuna don nu meuna def nek nitu jam yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal da melni lol da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay ko ma rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka mom mudul jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet nak fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédélo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom ab dir nak 20 ans yi day tegal di dem de 20 ans yo xamni mom may goné batay mang mama Allah nako yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna idatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'u dhuhurum ذلك دين القيم منها أربعة الحرم ذلك دين القيم من يالله بما بيند اسمانك سوفك تاي ويري مسنو ويسو فكي وير اك يار اسنا عصر السهر فكي وير اك يار 12 موا بما بيند اسمانك تاي 12 موا رك في مسام موني تي بير 12 موا يوي setté na ci ñenti wër yo xamni wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xex wëruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur wëruñ wara wormal la ila ak muni lool nak moy diiné ji jup ji dé loolu modi ñup loolu modi ñup dé nim wala balé ci wër yi non la wala balé ci ñen wër waye nak yi mum da ci raw mum ñenti wër yi da ci raw ñenti wër yi mum da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wër yoy mum da ci rawat ci wër yépp lañ seenu jamm wër yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawat ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jamm ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla seppi ñi seppé wéñ mu dé ci msoow boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla seppi nit ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jamm nam ko nekké won inshallah taala yalla man na yalna yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa
kon yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeegal wa senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettu senegal wama salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit soppemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek deg na ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal diine ji yanabi sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama ñun du te ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gem lolu kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye ñun liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netlina al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netale al isra wal mihraj bokul ak niko muhawiyat ibn abi sufyan netale al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampando na kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netale al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netale abdullah ibn mas'ud ab sahabi la nim netale al isra wal mihraj bokut ak ni aisha netale bokut ak muawiya nim netale ummu hani mo ngi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ño bok ben lal buñ fa nan ñom ñaar nim netale bokut ak ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yirmande rek la bo demé ci ngir yi non la mel shafi abu anifa ahmad anbal malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek baye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ne xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan ma julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na histoire al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rankonté ci yoon wi lol té de tarikh yépp bind nañ ko kéro bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj
ci lolou mo xono ibnu khaym sax waxnako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra al mihraj ñu mu déparé tan la jëk rankonté adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamni fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla daf mu jëk ko rankonté adama asman su jëk ci neena ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé muni jibril ki kan la ni ko ti moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko banu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor bik ba xaqtaay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fi ma xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci bëre bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek ma ak mom ñu bokku ci tok mu am lu mel nim pitti naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqamal amin jan daraja la amé te man xamagumako sallallahu muni ko adama li muy def lan la bu geso nday jor beg ba xaqtaay bu geso chamoy amna xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suhada ñoko fete nday jor bepp ru gu nara taxé gep ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ñing ko fete nday jor mom adam alayhi salam gep ru gu nara taxé di ci ay seutum ñing ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko deglo bam ré waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañ yalla bolé ci nit ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñeñ wa nday jor ñeñ wa droit yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé ko mo nak bon politiciens yi ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droit mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlul droit ñoo gën ahlul gauche ahlu droit ñoo gën ahlu gauche waaje bama ko gisee muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dey ko ko muy jaay philosophe na ma mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek bi waye reccu ñuko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way niko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekk ndey jor fala la loxo nday jor ba doxé paralysé manoutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shuhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam nday jor ñu ahlu droit dal lañ ci yalla bolé al asqiya fété ko ci amoñ dal lañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonanti ali musallam bu yalla ma sa yoni ci asman yi lol nak limuy tektal rek moy wer la wo xamni weru mag la weru texé weru yermande dama ni won munuma ñak baña yekuti sama kaddu ngeen degma xamni dara xew lu jamm galankor yi wessu daralul rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen deñu deg sunu xarit bi di sunu wëlere ci mudu mbay ciam gis ngeen effort yi nga xamni
toujours dakoy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma adé ni touti waxtani diiné yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangalé téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek ko defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñ joggé ci lexdeur yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ila akhiri comme amna ñuko itté wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lam waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day da mel amna ci ngant nangam mënu ma dété ga ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma dong la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënu ma dir xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim rew ñi ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu nan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio yi nekk bitim rew xeyna waxuma ko ci radio yi né Sénégal radio yi né Sénégal arijna émission yi ma tudon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhiri la akhiri lama waxon mbokk ma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fen ndax man waxtani diiné yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndolen sa wadir man ma bëgg ay nafilay ndolen def ko muy waxtani ndax bu fekkon tane alal la bëggoon ci waxtani duma samp daara damay def conférence muy sama metti di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabullah alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xane bu ma jëmëna won rek Seigne Touba dama koy terbiu nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolu moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu sehdallah wa lolu moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lolu rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defi ko ñëwaat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw lolu taxuma dem radio lolu taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolu la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep émission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lolou donc ité du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani ñu bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla bu neen inshallah taala yalla bu neen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempé gañu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu ñu ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلد سما ياكار لي ماي ووت با امكو اك سما ياكار تي لي ماي ووت تي اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي داخ تيري بوروم بي موما نيوديل نجارين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيوديل نجارين مان سيغ توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hatta kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسى كل في دعبه مرخص برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بي باخ هنا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تي دو جيخال مو جيل يرم ديم خپ لا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na koo nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye wama indi lay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekk wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekk wallahi soo fa bàyyi koo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana wa lil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewwooj àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem la yura samaan ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'u alquran wa lil jinani la yura samaan loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu tabu bi su dekk baakat la rawati bu dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujuu xaari'il kitaab naadira yowma jasaayi lil jamiili naasira wallahi lasim wujuu xaari'il kitaab naadira yowmal jasaayi lil jamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyam mu naa mu day mel ni jant day mel nib jant mu ne bisu pay ba bisu pay ba li yàlla di jafee jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sëmm ci seen kanam ñoom ñëpp ñu ni ko jàkk naasira ñu ni ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàllaa ngi nii yàllaa ngi nii moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna al kitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñoo ñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna alkitaaba lasina stafayna min ibadina min ibadina ndax bul fàtte ni iblis iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguwuma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi donale leen téere bi waaw donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole ndax naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaaba awrasna alkitaaba kamisli si ahmadou bamba radiallahu taala anhu kamisli si ahmadou bamba radiallahu taala anhu
أورثنا الكتابة، يلا أنت يلا بوالي يلا أنت يلا بونك منوتي دي جيمرك بونك منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيكرك دي كو جوخ نيتي ني di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax señ touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalib al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khayrina min sirrihil jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'un fil ard fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala cha afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manata salisatul ukhra fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote dekretena bisu alquran nga xamni legi lolou dekre la dekre donc ko fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax dekre bobu benen dekre man nako fi jele wala kulli hal dekretena surne alquran dekreta ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu dawga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni sahar gi mom du fi ma sa juk waye ñi nekk ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci dekkere bu dekkere ñu mën nako fe jele lu fi dekkere def rek bu dekkere ñu mën nako fe jele mom system bi lu fi dekkere def dekkere mën nako fe jele waye dekkere sun borom bani duyori ma al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam dekkere bobu nak lañu wara fexé am dekkere sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

nga xamni moy youtubeum youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlleure ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñ mapend njaay gëm nañ ko dégg ñu koy nuyu au passage alaaji mapend non lañu nuyu suñ modou njaay taif wala suñ modou taif njaay li njaay la ci ñun wax ñewon na ci daara ji fan ye rek na warna warna delu wat bitim rew seri mor mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak seri ngagne nek fi ci Senegal di len ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di len ñaanal di sak yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di len ndokkel ci melni ñom Mame Bouza Niass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di len ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan comme Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam leen di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan insha allah taala na ngeen lim rek man nañu fàtte waaye ñëpp daal yéen a ngi ci sunuy xel yéen a ngi ci sunuy xol ngir seen taxawaay ak seeni ñaan ku ci mel ni Serigne Mame Thierno Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne moom mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom la ñuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji ñu di ko ci wax rek jasakallahu khairu jasaihi ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal sakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xam ni mooy Serigne Cheikh Mbacke te nekk Amérique moom it gëj nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mboolem auditeurs yi ba ca auditeurs yi jëkk yi nga xam ne ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel waa yàlla xam na ni fàttewuñu leen ci seen taxawaayu démb ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun kolere liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre dara jëru ko ci àddina politique tax nga dagg wëlëre kolere ndax lan peut être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt da ngay xam ni daa tombe rek jublu ci waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala mu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa nday wàcc dagg sa bàyyi wàcc dagg sa frère wàcc dagg sa sœur wàcc ndax politique foog kay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn dagg kóllëre du la yegg fenn loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jëru ko ci àddina bu doon yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wasalam même yéefar bi bu fasantee ak moom kóllëre dana ko respecté dana respecté kóllëre googu politique du tax mu dagg ko ca seen politique jamono ñoom nga xam ni mooy xeex l'islam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba, ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam ni junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moudoog may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خنو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب امايه ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خل يي nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur borom ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalb imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci soufu leug leug geej ci soufu leug leug geej neena aw dous fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol bu gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtum du mëna dal ci tenku loxom ndax lëndamaay bu tar mune fofu man yalla suma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'awna ba borom desu ko mana gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolu nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni fal yu bari dañu gumba tekh lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegu borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagul beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum ak wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dékké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis dëgg gu wéx tal té dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbé dëgg gu wéx tal té do ko ñëmé ngang dëgg gu wéx tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nangawuta deglu ak waré xol bu gumba bu jekkon yaang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangawuta deglu ak waré nangawuta deglu alquran nangawuta deglu hadith nangawuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu wut ni jang nañ kenn umpulu wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggug yalla gi di ci jaar di jall deggug yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delusi te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mëna tuko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni fonta di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci to waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu toti laq la ko wërwërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom hima ya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reey mi nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul sala lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dam ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reñ ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci qasida am da defena buma diimul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana alla qul ma kan yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ daan wax naan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddi yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fankat
kan kat bu tuddu yalla mo ak yefur bu tuddu yalla yam yo am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo mu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umul khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy naan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku waru ko def de njaalo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenolog ay fenolog yalla xamna ko ay fenolog ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenolog lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen waye ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yewuat alquran dana ko yé bam yewuat hadith dana ko yé bam yewuat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yewuat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi
doomu soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñewé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu len ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi qafilin la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti Yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxo ñu mani man yuruma kafe ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi du jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñu xamni sax dañu delu ci seen kilifa nan leen seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya bam bañ ko waxe lool la leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo doxut soxla ak faram mom delu na ci lam neewon wallahi ñu tako wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xolé bi marad seen xolé dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jign de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu fagan bobu nak bu fekke ni fajo ko tawat ji di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande buñ la ne diw faatuna nga ne yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala afsarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatam Allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis na deg suul auto yi jël ko mu yobbu wa lum yu baale xamna ko lim yu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon dama yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ñu war nga fexé fo toll di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga judduwale mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalb minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bopam momako xamal la señtu baax yalla ci bopam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddu walé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddu walé wa kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yene ñepp jam mom la alcorane di jinn ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug en waxu la nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xol ga ñi nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoo moy ñi nga xamni sa buñ déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mun rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la immobilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la ويسات العليم اياته سادت ايمانا بولين وخه بولين اندي لي اي بروف داي دولي سين نغم داي دولي سين وولو سي يالا ني ماي واخ ني نيوم نيوم غانيو ني لا ني نيو فولين فك وعلى ربهم يتوكلون فولين فك سين غناو غي يالا لا نكو وير سين غناو غي ويرو نكو سي كين سي يالا لا نكو وير وعلى ربهم يتوكلون سين غناو غي ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salaat wima rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيال نالين ألك لما لين دفاية موي درجة جو كوي ولين دي خوال يوم الخيام دنجي توقم تكو درجة جو كوي كوي كوي لا لين دي فاية ألك يوم الخيام وهي دوما تيام لما لين دي لبال تسمى جيجو جيجل labal len ci sama geejuk wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon
rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yi mu fen fen fen fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërsek wowo ñu yalla dik wërsek wowo ñu yalla dik wërsek wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsek wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngen wote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngen ci génné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba do tutal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wasnu hadhihi al umma ad dirham wad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wasana muhasil umma adirhu wad dinar adirham wad dinar adirham wad dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul ben xeer wu fi massa jaar luñu ne amna xeeram buñu jaamu xeeram fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayyidina isa muni xeer wu fi massa jaar am lañ xeeram bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muna muni gis nga xeeram sama xeer man sama xeer xam nga ban xeeram lañuy jaamu yonentou moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xerem biñi jaamu moy xerem buñi wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xerem bobu lañuy jaamu xerem mu khalis ak urus mom la xet yonentou yalla muhammad wi di jaamu akay deug akay deug bokk yi li len khalis jaral dama ni nit ñi khalis lim len jaral khalis taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens sens motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayyi ko fa dem jël sens lu ko waral moy gis na ko xamni moko daqa jang dakh ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dasalem lalam def ko fa dem politique dem politique légui politique bi nga xamni nak mo am sénégal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeen dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural xaaliss nga tax yonenti ni sama xet bi xaaliss moy seen xërem xaaliss xaaliss moy seen xërem xamni da nga ci yor lu bari faatu bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yamalé
musawiyan dinara ayni bil madar bon gisou ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawiyan dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc al qur'an ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen ré dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji jinn marché ba waye gona yek mère yi may romb ci mbedd bi kuma e wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après c'est mbam lu ci ne yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonnou bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala immuni ko way rusna ma daan yonnou yalla bi ñet yon nak lolu musna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñi dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mo ko waxon neena ab jam li fi di guddi nebet di dem muna amone jeufam digen di ñaaw dom adam bu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxone

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu sunu yeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee minhaj al abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakk ci yéen ñaan, xana di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñu ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel. Def nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam, yabbawa wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit, ñaanal ko sàkk ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek, te xam ni ni ma ko waxee léegi wolof Ndiaye nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay yi, mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. Borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima. Ñun yàlla bi nu bindee addina bi, samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décidé def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manki. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi situwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañoo war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci la ñuy xamee suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ne ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal, ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn lu rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wër yoy nak ci la wëru ak nek moy sul hijja wëru ak ci ñenti wër yoyu ci la nek muy wëru tabaski ak makka bu neexon suñu borom li nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakk te mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def ajmakka day wax ni koko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ajmakka goge ni aj kat ay tabakh la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn nit ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin nasi inna awwala bayti wudi'a lin nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin nil benum neeg bima jekk tek ci kaw suuf nil santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doom adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëddu ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamine mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarté manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekk waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima alayhi salatu wasalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sun borom daldi wote aj ci ndigalal sun borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول سخ بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة شنو برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كخمني يلا دغلنا كونديسيون يداجا تي ياو ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو من واي نك رواتني ياو ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajal su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor du koy wax morom gooram yalna de goor gogou yalna de goor bi wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu mako deg bu ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisse man na jox kenn ku ni sa xarisse man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biir yi xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba fal diw samba fo li diw buri won ak demba samba du fal muni bum fa jibde wala jidala fexé len ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buri won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mun ya bon wala fusukha de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wen waliwu ko maja do massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwu senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb dak xol gis mané nak waliwu senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwu senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundu tu xonk waliwu yewo senegal njaay gi ba waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko Macky Sall suba am gune moy dak tayam mu yow mi dem ba mak amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da war diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokul leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu baax